kristen som finnes. Og han har faktisk sagt, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. I Lukas 15, der står det fra vers 1. Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre han. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Jesus ga fariseerne rett. Han bekreftet med sitt liv at syndere, det er vi alle. Og vi måler hverandre i store og mindre synder. Men Jesus gjør ikke forskjell. Alle er innbudt til å komme, og alle er innbudt til å be. Og alle er innbudt til å få tilgivelse og oppreisning. Hører du dette, du som tenker at det ikke er deg Jesus mener? Kanskje har du ikke møtt noen kristne som du opplever viser at de bryr seg. Ja, her har vi nok syndet mye. Alle som vi ikke ser, men som Jesus ser. Jeg leste noe som en som heter Spurgeon har sagt. Det er en veldig vakker illustrasjon på Guds barns bønner som han hentet fra kirkefar Ambrosius. Vi er som små barn som springer ut i hagen for å plukke blomster, for å glede vår far. Men vi er så uvitende og barnslige at vi plukker med oss like mye ugress som blomster. Og noe av det er svært skadelig. Vi bærer med oss denne blandingen i hendene og tror at det gleder ham veldig. Moren møter barnet i døren og sier, «Vesle barn, du vet ikke hva du har sanket.» Hun tar blandingen fra hverandre, fjerner alt ugresset og lar bare de fine blomstene være igjen. Så tar hun andre blomster, vakrere enn dem barnet plukket, og setter dem inn i stedet for ugresset. Så stikker hun den perfekte bukett i barnets hånd, og barnet løper med den til faren. I mer enn moderlig mildhet behandler Jesus Kristus slik våre bønner. Hvis vi kunne se en av våre bønner etter at Jesus har forbedret den, ville vi knapt kjenne den igjen. Jesus har slike evner at selv vår fineste blomster blir vakrere i hans hånd. Vi setter dem klosset sammen til en bunt, men han ordner den til en vakker bukett. Hvis jeg hadde sett min bønn etter at Herren har bedt den, ville jeg blitt forundret og overveldet over den bunnløse skjønnhet som er lånt meg i min bønn. Slik skriver Spurgeon i boken «Bønnens hemmeligheter». Seieren i bønnen vår er at Jesus ber sammen med oss. Bare hør Romerbrevet 8:26. På samme måte kommer ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Tenk at du har en som ber sammen med deg, og det er Jesus.

Her sang Refleks Jesus det eneste, og det var Marianne Vondevik som var solist. Det Jesus som gjør bønnene gyldige, rene og kraftfulle. Vi hverken kan se eller kjenne det alltid, men han der. Han i våre bønner og velsigner de. Slik Jesus, slik hans kjærlighet. Hør bare, Johannes 16. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Og vers 33 i samme kapittel. Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, men vær frimodig. Jeg har seiret over verden. Spurgeon hadde slik tro på bønn at det var alltid noen som ba i hans kirke. Metropolitan Tabernakel var navnet på kirken hans, og når noen kom innom, tok han de med til bønnerommet i kjelleren. Der var det alltid mennesker. De var knelende i bønn for menigheten. Han pekte på de og sa til gjestene, «Her er denne menigheten sin kraftstasjon.» Han selv var overbevist om at de menneskene i bønn var grunnen til kirkens vekst. Han brukte alle anledninger til å be om forbønn. Det åpnet opp for den velsignelse som fulgte hans forkynnelse og tjeneste. Han døde i 1892. Et 3 kilometer langt gravfølge fulgte etter kisten. Og fra kirken til kirkegården sto det 100.000 mennesker langs veien. London syd for Themsen var i sorg, flaggene vaiet på halvstang, og butikker og pubber var stengt, sto det i boken Bønnens hemmeligheter, som vi har lest litt fra i dag. Spurgeon sin kjærlighet til Jesus og hans ord, hans store tro på bønn, og hans lengsel etter å se mennesker finne fred med Gud, ga slike ringvirkninger at mennesker fremdeles leser og blir styrket i troen av hans taler og bøker. Siste vers i sangen «Langt bortom himmelblåna» sier det veldig fint. «Veikaste barn som vender hjarta til Herren sterk, makter langt mer enn kjemper som lit på sitt eige verk.» Måtte vi alltid minnast kvar vi i verden går, at til Guds eige hjarta den barnlige bønen når. Helt inn til Guds hjerte, den barnslige bønnen når, stod det i sangen. Og denne barnlige bønnen makter langt mer enn kjemper som stoler på seg selv. Så forbønnen sin seier, den ligger i Jesu navn. Han velsigner bønnen din, hvor usselt det enn føles. Han virker på den plass og i den situasjon du ber for, om det 100 av mil unna. Han virker i deg når du ber, og han fullfører sin gjerning gjennom din bønn. Han gir mer enn du ber om. Bare vent og se. Ja, du som ikke er fornøyd med dine bønner, du skal takke Jesus for at han hører tørre bønner, korte bønner, lange bønner, hjelpeløse bønner og rop uten ord. For hans øre er vendt til deg, og nå. Det gir seier i bønn. Nå skal vi lytte til Gunstein Draugedalen. Han synger «Langt bortom rømd». Og så sier vi takk for nå, og på gjenhør.

Broguider Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

Danmark. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: er Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Dette Radio Øst.

0: lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

oss to er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften er klar og høsten er kommet og sommeren er noe som var. Nå kan vi gå sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de er bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille, vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer, var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper er snille og kjølige som

har nådd til oss to. Er vi blitt så milde? Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en svart stille.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Senneland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk. Det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.
2: Radio Øst. Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

En riktig god mandag, 31. august, siste dag I august måned. Vi har hatt litt av en helg. Det har vært ganske slitsom hva følelser angår. Vi mistet jo kongen fredag morgen, og så har helgen egentlig vært teppebelagt med dekning av kongens bortgang. Og den skal prege oss I denne uken, og også deler av neste uke. Han blir offisielt begravet på onsdag. Vi skal snakke om kongen også I dag.

Det flere ting som dukker opp I nyhetsbildet som vi skal innom I dag. Island har sagt nei til EU-forhandlinger. Det har vært en dramatisk brann I Finnmark, hvor en familie har blitt sendt til sykehus I Hammerfest etter å ha pustet inn røyk. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har skrevet en artikkel og sier at NATOs aktiviteter I Arktis anses som en trussel mot dem. Og så det altså kongens død som preger nyhetsbildet, det skal vi snakke om.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det er en begivenhetsrik natt. Ikke så mye om kongen denne gangen. Dolly Parton ble gravlagt på fredag I Nashville I en privat seremoni, det melder amerikanske medier. Det slik at Iran har angrepet amerikanske militærbaser I Jordan. Vår egen Victor Hovland, golfspilleren, kom på annen plass I PGA-sluttspillet I USA. Vi har hatt en alvorlig styrtflom I Grand Canyon, da vi også I USA. Mer enn 20 personer savnet og ikke gjort rede for etter denne. Der får vi flere oppdateringer etter hvert, skal vi regne med. Slottsplassen fortsatt et sted hvor nordmenn samles for å minnes hans majestet kong Harald den 5. Jonas Gahr Støre var der sendt I går kveld, og sier det skjer noe spesielt mellom nordmenn der. Og som nevnt tidligere, vi skal følge kongens død.

Og så griper vi fatt I almanakken for dagen. Vi kommet til den aller siste dagen I august. Det den 31. I dag, og det Bertha og Berthe som har navnedag. Flagget kan heises, ja, hvis du fra Malaysia. Da, der det uavhengighetsdag I dag, eller Kirgistan, der det også nasjonaldag I dag, og det det jammen også på Trinidad Tobago, og jeg tenker Kirgistan vel den som har det mest spennende flagget her, rødt, og så ser det ut som du en fotball som også fungerer som en sol, du får slå det opp hvis du ønsker en bedre beskrivelse av det. Flagget, det flere historiske hendelser, I 1314, I et brev av 31. August 1314, så kunngjør Håkon den 5. Magnusson, kongen at hovedpresten ved Mariakirken I Oslo skulle være Norges rikes kansler. Kirke og stat har jo skiftet, hadde nær sagt, forhold siden den gang og skilt lag. Vi skal se nærmere på historien underveis.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Det kunne vært en helt ordinær, vanlig mandag morgen, men vi har altså kommet ut av en weekend hvor alt har handlet om kong Haralds død. Kongen døde 06:35 fredag morgen, og i går kveld så kom det klare og tydelige meldinger om begravelsen. Gravferden blir onsdag i neste uke, altså 9. september. Slottet opplyser samtidig i en pressemelding at båren i ettermiddag vil flyttes til Slottskapellet, og fra i morgen kan publikum gå forbi for å ta farvel, altså såkalt defilering. Og muligheten til å gjøre det åpner fra klokken 14. Ønsker du å være en del av de første som går inn der, så skal du stille deg opp tidlig i kø, for å si det sånn. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre og vil stå der da frem til onsdagen, når gravferden finner sted. La oss se hva avisene har å by på denne mandagen.

Så det dagens aviser vi skal igjennom. Lørdagen var jo den store avisdagen med de mest fantastiske forsider som hedret kongen, slik var det også på fredag. VG I dag også med kongefamilien på forsiden. Kong Håkon som ser rett I kamera her. Ordene som rørte oss alle. Han har klump I halsen, og det får vi alle sammen når han gratulerer sin mor med bryllupsdagen, det sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal om Kong Håkons tale. Frøy Gulbrandsen, som politisk redaktør, skriver at det var sterkt å se Sonja på minnegudstjenesten I Asker, og det 32 sider bilde ekstra I dagens avis. Dagbladet også med dette samme bildet fra Asker, hvor tårene rant fra dronningens kinn under sørgegudstjenesten I Asker kirke. Den varme klemmen står det. Kong Håkons tale også, en dypt rørende genistrek, kommentaren fra Dagbladet. Og så det politiets sikkerhetstjeneste som ryster opp til kongens gravferd, som blir Norges historiens største sikkerhetsopplegg. Aftenposten I dag har også hentet bilder fra Asker kirke, søkte seg til kirken I sorgen, avbilder dronningen som, dronning Sonja som hilser på en av prestene her. Kongefamilien og folk over hele landet møttes til sørgegudstjenester I går. Kjetil B. Alstaheim, kommentatoren I Aftenposten, skriver en kommentar, kongens tale, da stemmen sviktet, traff han hjertet. Skriver om. Dagens Næringsliv I dag, også bildet av kongen. Kong Håkon legger tre ting I valgspråket, at alle I Norge skal leve frie liv, at Norge skal bidra positivt I verden, og at man villig til å risikere alt, også livet om nødvendig, kommentator Eva Grinde med noen ord inne I avisen. Ellers det Island og deres nei til EU som tydelig.

Det var to navnedager som stod oppført I almanakken I dag. Og hvis du ikke vet om du står der eller ei, så kan jeg fortelle om du heter Bertha eller Berthe, så det du som har navnedag I dag. Jeg kjenner ingen som heter hverken det ene eller det andre, men det gjør kanskje du. I så fall så får du sende avsted en gratulasjon. Den romerske keiseren Commodus ble født på dagens dato I år 161. Vi har, skal vi se, den amerikanske skuespilleren James Coburn, og han har du sikkert sett I en eller annen film. Født på dagens dato I 1928, døde I år 2002. Den nordirske musikeren Van Morrison ble født på dagens dato I 1945. Vi har skuespilleren Chris Tucker, han ble født I 1971. Og så tar vi med oss den norske fotballspilleren Camilla Huse. Hun ble født på dagens dato I 1979.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Ja, du bør kanskje få spørsmålet «Hvordan har du det i dag?» Det har vært litt av en helg, og mange har sikkert, som jeg også har gjort, sett på TV, vært i sørgegudstjeneste, og har du hatt anledning, har du kanskje til og med vært og lagt ned blomster et eller annet sted. Uansett hvordan helgen har gått, så står vi altså ved starten av en ny uke, og den inkluderer også en hel del som har med kongehus og spesifikt med kong Harald å gjøre. I dag så flyttes kongens båre inn i slottskapellet, og fra i morgen ettermiddag klokken 14 så kan man defilere forbi denne i slottet. Det vil du ikke være alene om hvis du velger å ta turen inn til Oslo. Og så er det slik at det er en del informasjon omkring selve begravelsen, og vi har altså fått datum for den. Det blir onsdag den 9. september.

Du får både musikk og underholdning. Du får et ordinært morgenshow som sedvanlig her på morgenkvisten denne mandag 31. august.

0: har blivit lite annorlunda efter att vi mistet kung Harald fredag morgon och detta har naturligtvis präget medierna, det har präget alla oss som bor här I landet. Siden 06.35, ja, eller mer praktiskt, siden runt klockan 8:30 fredag morgon när vi blev känt med kongens död så har det ju skett väldigt mycket. Jag syns en av de allra starkaste upplevelserna genom helgen var kong Håkons tale på lördag hvor han alltså talte till sin far, till sin mor och också sa lite om sin egen kongegärning. Vi har nyhetsfokus i morgensendingen. Vi ska fortsätta med det. Det kommer en uppdatering då när klockan slår 8 så ska vi se på avisen igen I löp av nästa timme.
1: Välkommen till dagens ladestation. Jesus I krisetider. Livet går I bølger, opp og ned, fram og tilbake. Ingen av oss slipper unna uventede stormkast og overraskende dønninger. Vi ikke automater, roboter som går på autopilot. Vi sårbare mennesker med små marginer for krevende livsfaser og eksistensielle kriser. Derfor det så oppløftende å høre. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. Dette leser vi I 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 7 og 8. I Kristus tilbedelsens varmefelt finner vi styrke, håp, ro, hvile. I Kristus hengivelsens nærområde blir vi korrigert, veiledet, informert. I Kristus bekjennelsens friområde kan vi hjelpe andre, veilede, ta dem I hånden og føre dem til Kristus. I Kristus troens rom løfter vi opp sannheten, evangeliets nyskapende budskap. Selv om motløsheten, uroen og bekymringene ikke vil slippe taket, selv om frustrasjonene kan velte inn over oss, selv om vi ikke får de bønnesvar vi hadde trengt, så løftes og bæres vi inn I nådens lys og frelsens oase. Av og til skulle vi ønske vi fikk tydeligere tegn på og signaler om at vi på rett spor, at Jesus virkelig med oss og hos oss. Av og til må vi vente, og vente, og vente. Men Jesus med, heldigvis. Han holder fast, løfter, bærer, trøster, inspirerer, veileder, helt til vi hjemme. Derfor sier vi også I krisetider, lovet være Jesus Kristus. I all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit I en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer I 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept I Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august I år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.
7: Noen ganger tar livet brå vendinger. Og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Morgenstillingen denne mandag 31. august. Ting har jo endret seg ganske dramatisk her I landet siden fredag morgen I hvert fall. Og vi tar det innover oss, så vi aksepterer det naturligvis med all den sorg, takt og tone som vi skal gjøre. Vi skal se nærmere på flere av de aller viktigste nyhetssakene denne morgen. Vi skal også vende blikket ut, og vi skal se hva utenlandske medier opptatt av I dag.

Vi vender blikket til utlandet. Dansk TV, DR, skriver om en mann som ble delvis blind av å bruke Wegovy. Fikk millioner I erstatning, men han kunne ha fått et dobbelt, skriver de. Svensk TV 4 om de nye angrepene I den persiske gulf. Iran svarer med angrep mot amerikanske baser I Jordan, står det. Og Sky News skriver om russere som har hoppet over til Ukraina og kjemper for dem mot

Det er mange gode grunner til å fortsette å bruke tid på å tenke på å behandle sorg etter at kong Harald den 5. Døde fredag morgen. Dødsfallet bekreftet til 06:35. Og som du jo har lagt merke til, så gikk landets samtlige medier mer eller mindre i sort og har... brukt tid på å snakke om kongen, hva han har betydd, hva han er, og ikke minst om den nye kongen, kong Håkon den 8. Og det er noe du bare må forvente å få enda mer av I dagene som kommer inntil. Vi har offisiell begravelse, det også onsdag 9. september. Hvis du har lyst til å vise kongen den siste ære, defilere forbi kisten, så det mulig å gjøre fra og med morgen I Slottskapellet I Oslo. Døren åpner klokken 14. Båren blir lagt inn I Slottskapellet I dag, og det vil det sikkert bli både bilder og dekning av.

Hvordan står det til med pengepungen etter sommeren? Er det mye kreditkort som skal betales ned? Har du gjort noen innkjøp som kanskje var av det litt røffe laget, og som du nå skal forholde deg til før du igjen skal ha en stor utgift? Du vet den lille hendelsen i desember. Da hjelper i alle fall ikke bensinprisene hvis du stadigvæk kjører en bil med fossilt drivstoff. Alle disse avgiftene som ble fjernet før påske i år, de legges jo på igjen fra og med i morgen. Og da blir det dyrere bensin og dyrere diesel. Det kan gi så mye som 4,41 kroner hopp for bensin over natten. Dette kan skje ved midnatt allerede, og 2,85 kroner for diesel. Kuttet som ble vedtatt i Stortinget før påske skal altså ikke gjelde lenger. Og her er altså de politiske partiene uenige. Noen ønsker jo at dette skal fortsette, Fremskrittspartiet en av dem, Senterpartiet, og så har du de mer etablerte partiene som Høyre, Arbeiderpartiet og som sitter i regjering, som nettopp ønsker at dette nå skal ende, og at markedskreftene skal bestemme nøyaktig hva vi skal betale ved pumpene. Du må ha dine egne meninger om det, jeg skal ikke legge mine 5 cent på denne skålen, har jeg bestemt meg for, så får vi se hvordan det går. Vi har litt showbiz å ta tak i dag, straks.

Når det gjelder showbiz, så har du jo mye å velge, I hvert fall hva kongehuset angår. Her det mer innehåll enn det du kunne lese med et årsabonnement på Se og Hør pakket inn I noen få dager siden fredag. Det skjer andre ting også. Vi mistet jo en annen bauta, musikalsk bauta, Dolly Parton, og hun ble gravlagt på fredag, det blir vi først kjent med nå. Det var en liten, privat seremoni I Nashville, det opplyser familien. Hun gravlagt på Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, og gravlagt ved siden av ektemannen Carl Dean. Dean døde I fjor I mars, 82 år gammel etter 58 års ekteskap, og Dolly Parton også nå gått bort I en alder av 80 år. Stjernene hedrer henne, og jeg har personlig egentlig også en god opplevelse av Dolly Parton, en av de aller beste konsertene jeg noen gang har vært på.

så er det dagens aviser vi skal igjennom. Lørdagen var jo den store avisdagen med de mest fantastiske forsider som hedret kongen, slik var det også på fredag. VG i dag også med kongefamilien på forsiden. Kong Håkon som ser rett i kamera her. Ordene som rørte oss alle. Han har klump i halsen, og det får vi alle sammen når han gratulerer sin mor med bryllupsdagen, det sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal om kong Håkons tale. Frøy Gulbrandsen, som er politisk redaktør, skriver at det var sterkt å se Sonja på minnegudstjenesten i Asker, og det er 32 sider bilde ekstra i dagens avis. Dagbladet også med dette samme bildet fra Asker, hvor tårene rant fra dronningens kinn under sørgegudstjenesten i Asker kirke. Den varme klemmen, står det. Kong Håkons tale også, en dypt rørende genistrek, er kommentaren fra Dagbladet. Og så er det politiets sikkerhetstjeneste som ruster opp til kongens gravferd, som blir norgeshistoriens største sikkerhetsopplegg. Aftenposten i dag har også hentet bilder fra Asker kirke, søkte seg til kirken i sorgen, avbilder dronningen som, altså dronning Sonja som hilser på en av prestene her. Kongefamilien og folk over hele landet møttes til sørgegudstjenester i går. Kjetil B. Alstadheim, kommentatoren i Aftenposten, skriver en kommentar, kongens tale, da stemmen sviktet, traff han hjertet. Skriver om. Dagens Næringsliv i dag, også bildet av kongen. Kong Håkon legger tre ting i valgspråket, at alle i Norge skal leve frie liv, at Norge skal bidra positivt i verden, og at man er villig til å risikere alt, også livet, om nødvendig. Kommentator Eva Grinde med noen ord inne i avisen. Ellers er det Island og deres nei til EU som er tydelig.

0: Det er en del historie som faller på dagens dato. Jeg nevnte tidligere om beslutningen fra Håkon den 5. Magnusson, kongen som i et brev av 31. august 1314 bestemte at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Andre kongelige nyheter. 1422, Henrik den 5. av England døde, Henrik den 6. ble konge. Og det skal sies at Henrik den 6. ble konge bare 8 måneder gammel, så det tok litt tid før han endte opp med å bli den han skulle bli. I 1864 så ble den norske sjømannsmisjonen stiftet. Det var jordskjelv på Helgeland i 1891, på en styrke mellom 5,2 og 6,2 på Richters skala. Det er litt uklart nøyaktig hvor sterk den var. I 1903 så ankom skipet Gjøa Nome i Alaska etter å ha seilt gjennom Nordvestpassasjen som første skip i historien. Og i 2006 så dukket Skrik og Madonna av Edvard Munch opp. De ble stjålet fra Munch-museet i 2004. En gledens dag.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

Det går fort mot enden på visa på morgenen, når klokken nærmer seg ni. Du skal få nyhetsoppdateringer hver hele time, og du skal være sikker på at det I alle fall handler om kongen nesten hele tiden. Det begynner sånn langsomt å bevege seg mot litt mer normale nyhetsforhold, men vi skal ha fokus på kongen også I dag.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 9. Vi får nyheter.
1: Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Dette Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Det kaffepause I dag også, og slik det var siden fredag, så jo stemningen litt annerledes. Det blir ikke bare baluba, det blir... blir litt sånn nedtonet, tror jeg vi kan kalle det. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal nedtone kaffepausen, den jo forholdsvis sedat og tilbakelagt til å begynne med, men vi gjør vårt beste. Det blir quiz, naturligvis. Vi skal snakke om litt stort og smått I løpet av dagens sending også, og det vel det som det normale. Og så kan man begynne å argumentere med hvor lenge skal vi være I bunnløs sorg over tapet av Kong Harald. Og det offisielle svaret frem til onsdag I neste uke. Det landesorg frem til begravelsen. Onsdag 9. september. Hvis du gleder deg til dagens sending, så håper jeg du I godt humør. Det I hvert fall jeg. Og så skal vi snakke litt om hva som skjer om et litt øyeblikk.

Vi er altså sånn tålig greit I gang med dagens kaffepause, som jo blir preget da, av at kongen gikk bort på fredag. Vi skal jo ikke være like teppebelagte som hva dekningen I mediene har vært siden fredag, naturligvis, men vi skal ha kongen I tanke. Sende våre beste ønsker til den nye kongen selvfølgelig, samtidig som vi også klar over at de har mistet en meget kjær far, ektemann, bestefar, bror, ikke minst. Ofte så glemmer vi jo den biten også. Og mens vi gjør det, så kan vi jo bruke tiden til å kvisse litt. Det lov å ikke sitte helt stille, lov å hygge seg litt. Og du kan til og med sende dine beskjed til meg, hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier underveis I løpet av sendingen. Bare søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tok en litt for stor slurk av litt for varm kaffe her, og nå kjennes det ut som hele munnen brenner. Kaffemaskinen her leverer lava med kaffesmak. Og noen ganger så er det greit, andre ganger så er det som nå en ulykke å slenge innom det. Vi skal gi deg en ny quiz, du. Vi skal finne frem til et land, og vi skal med andre ord ut og reise, I alle fall I tanke. Din oppgave blir å finne ut hvilket land dette og siden vi leter etter et land, så en av ledetrådene, nummer tre, en beskrivelse av flagget. Du klar? Det godt, da starter vi. Dagens land. Har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav. Har en enorm landmasse sammenlignet med de, ja, hva innbyggertallet her? Litt over 25 millioner innbyggere. Så, hvor skal vi I dag?

Så griper vi fatt I almanakken for dagen. Vi kommet til den aller siste dagen I august. Det den 31. I dag, og det Bertha og Berthe som har navnedag. Flagget kan heises, ja, hvis du fra Malaysia. Da, der det uavhengighetsdag I dag, eller Kirgistan, der det også nasjonaldag I dag, og det det jammen også på Trinidad Tobago, og jeg tenker Kirgistan vel den som har det mest spennende flagget her, rødt, og så ser det ut som det en fotball som også fungerer som en sol, du får slå det opp hvis du ønsker en bedre beskrivelse av det. Flagget, det flere historiske hendelser, I 1314, I et brev av 31. August 1314, så kunngjør Håkon den 5. Magnusson, kongen at hovedpresten ved Mariakirken I Oslo skulle være Norges rikes kansler. Kirke og stat har jo skiftet, hadde nær sagt, forhold siden den gang og skilt lag. Vi skal se nærmere på historien underveis.

Vi har kommet greit I gang I dag, synes jeg. Vi har også fått start på dagens kaffepause-quiz, og vi leter etter et land. Det en ledetråd så langt, men det har tydeligvis vært nok for enkelt. Jeg har sett flere riktige svar, nemlig. Dagens navn, eller rettelse dagens land, har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn 3 verdenshav. Ekstra poeng om du kan nevne dem, og en enorm landmasse sammenlignet med de litt over 25 millioner som bor I dette landet. Så det ledetråd nummer 2. Dette her en sånn Guinness-rekordbok-fakta. Verdens største levende organisme finnes I dette landet. Og hvor stor verdens største levende organisme? Vel, den strekker seg over en distanse på 2000 kilometer. 200 mil. Ikke dårlig, men I hvilket land finner vi denne organismen da?

0: Det er godt arbeidet. Mange som har riktig svar så langt I dagens quiz. Og det reflekterer enten dårlig på meg eller godt på deg. Litt avhengig av hvordan vi ønsker å se dette. Men vi har altså gitt deg to ledetråder så langt om dette landet vi ute etter. Jeg skal straks gi deg en tredje, og det en beskrivelse av flagget, men la oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land har et navn som på latin betyr sørlig, har kyster mot tre verdenshav, en enorm landmasse og litt over 25 millioner innbyggere. Ledetråd 2 var at verdens største levende organisme finnes I dette landet, og det strekker seg over en distanse på organismen altså, 2000 kilometer, 200 mil. Ganske voldsomt. Så har jeg funnet frem et bilde her av flagget, som vel må kunne beskrives som blått. Har et Union Flag fra tiden som koloni, og senere en del av det britiske samveldet oppe I venstre hjørne, og så det noen stjerner.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Det var to navnedager som stod oppført I almanakken I dag. Og hvis du ikke vet om du står der eller ei, så kan jeg fortelle om du heter Bertha eller Berthe, så det du som har navnedag I dag. Jeg kjenner ingen som heter hverken det ene eller det andre, men det gjør kanskje du. I så fall så får du sende av sted en gratulasjon. Den romerske keiseren Commodus ble født på dagens dato I år 161. Vi har, skal vi se, den amerikanske skuespilleren James Coburn, og han har du sikkert sett I en eller annen film. Født på dagens dato I 1928, døde I år 2002. Den nordirske musikeren Van Morrison ble født på dagens dato I 1945. Vi har skuespilleren Chris Tucker. Han ble født I 1971, og så tar vi med oss, tar med oss den norske fotballspilleren Camilla Huse. Hun ble født på dagens dato I 1979.

da vi skulle frem til et land I dag, hvor I hvert fall en av innbyggerne ble kjent for å si Crikey. En annen ble kjent for strofen That's not a knife. This is a knife. Det var Crocodile Dundee. Først nevnte der var The Crocodile Hunter, Steve Irwin. Vi skulle til Australia, til landet som ligger der nede på den andre enden av planeten. Og vi kom dit ved å si at landets navn på latin betyr sørlig, Australis. Kyster på tre verdenshav, Sørishavet, det indiske havet og Stillehavet. Og har en enorm landmasse, la oss være ærlige. 4-5 forskjellige tidssoner. Og verdens største levende organisme, som flere har skrevet til meg I sine svar I dag, The Great Barrier Reef, verdens største korallrev, som altså strekker seg 200 mil, eller 2000 kilometer om du vil, langs den østlige kysten av Australia. Godt jobba!

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Evangeliekirken Varna, første

30, da det junior. Og på torsdag 3. september klokken 11, formiddagstreff, andakt av Øystein Skår, sang av mannsmusikken. På klokken 19, da det bibel og bønn. Det var Frikirken Greåker menighet. Og så det Gimle misjonshus til torsdag 3. september klokken 18.30. Da det bønn for Østfold. Og så det Skiptvet misjonshus møtene nå i begynnelsen av september. Tirsdag 1. september klokken 9.30 til 11. Da det babysang på Skiptvet misjonshus. Og klokken 17, da starter småbarnssangen opp igjen etter sommerferien for barn fra 1 til 3 år. Vi spiser kveldsmat sammen med barnegospelen klokken 17.30. Og fra klokken 18 øver Skiptvet barnegospel for barn til og med 4. klasse. 2. september klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid for barn på mellomtrinnet. Og klokken 18 møtes klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset. Og klokken 19, altså 2. september, ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag, og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Det gikk ganske fort dette her. Eller, jeg håper du enig I hvert fall. Jeg synes at kaffepausen gikk fort I dag. Det kan jo være at man sitter I en situasjon, eller ligger I en situasjon, hvor tiden går litt sakte om dagen. Hvis man syk og ligger I sengen for eksempel, på et venterom. Hvis du en av dem som sitter nå hos øyelege, fastlege, tannlege, andre steder hvor du nødt til å vente, og så står det liksom et sånt radioapparat inne I hjørnet. Hei forresten. Så kan jo tiden gå ganske sakte. Kanskje du gruer deg litt. Ja, vi har forsøkt I hvert fall å bringe litt glede I landesorgen I dag, og det håper jeg vi har lykkes med. Det blir en ny runde med kaffepause allerede I morgen, for øvrig. Før jeg avslutter her, tusen takk for alle meldinger som har kommet inn I dag. Jeg har ikke respondert på alle på lufta, men jeg har gjort mitt beste med å svare alle og enhver. Da kan jeg si, ha en fantastisk mandag. Vi høres I morgen. We'll be right back.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Da det tid for Over en åpen biepul her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken Grete Slettemoen med oss, og andaktene de har produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Gro Hofseide synge for oss sangen «Stille kommer Jesus».

Vi skal i dagens stykke få høre om urverket og viserne. Vi leser fra Geir Harald Johannessen sin bok «Ta imot». Misjonens barndom, og lenge før TV og Coca-Cola førte Afrika inn i den moderne tid, skal det en gang ha hendt at en misjonær gav en innfødt venn et lommeur som avskjedsgave. «Du skal trekke det opp så og stille det slik», forklarte han, «og skulle noe gå galt får du gå til urmakeren inn i byen». Klokka gikk som klokker skal i årevis, og var vår innfødte venns stolthet. Men så en dag var det stopp. Viserne ville ikke bevege seg mer. Da begav vår venn seg av sted til byen, to dagsmarsjer unna. Omsider fremme hos urmakeren pakket han ut på disken det han bar med seg. Der, foran en perpleks urmaker, åpenbarte seg to urvisere. Vår venn hadde møysommelig plukket viserne av. Selve klokka lå igjen i landsbyen. Det var jo viserne som ikke gikk som de skulle. Vi smiler, vi som lever i en kultur og en tid som skjønner mer av teknikk. Men egentlig burde vi ikke lese høyt. Mange forstår visst ikke i dag heller at det er inne i urverket problemet ligger. For det kan se ut som mange i dag tror at det bare er å ta noen yttre håndgrep, så vil alle straks leve rett og være gode mot hverandre. La barna trene muskler og drive idrett. La ungdommen få penger nok og et sted å være. La folk holde seg sjakk av strenge lover. Stopp narkotikaonde med flere politifolk. Og nå er både trening og penger og lover og ordensvern gode ting, men det er nå likevel inne i menneskenes urverk i sjel og hjerte tingene blir avgjort. Der bestemmes det hva hendenes og føttenes visere til slutt kommer til å gjøre i familien, i ekteskapet, på jobben. Derfor er det av uvurderlig verdi at Herren ved Helligånden får komme til oss både inni oss selv og i dem som vokser opp. Med ordets urmakerverktøy leverer han vedlikehold og reparasjoner som varer evig. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Før vi nå hører dagens andakt, skal Laila Holmen synge for oss sangen «Da du kom hit til jord».

Jula varer helt til påske, sier og synger ungene utover vinteren. Det ikke så dumt, det faktisk helt sant. Og vi kan med fordel bruke litt tid på å tenke litt over dette her. Uten jul, ingen påske. Fra krybben til korset gikk veien for deg. Slik åpnet du porten til himmelen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himmelen hos deg. Dette et vers fra en julesang, og også den trekker linjen fra jul til påske. En annen sang sier det sånn, Jesus kom til jorden for å dø. Han forlot himmelen for meg, og på korset måtte kongen dø for å åpne livets vei. Jesus kom til jorden for å dø. Vi var skilt fra Gud som syndens lønn, men Gud elsket oss med slik en glød at for oss han ga sin sønn. Det var profetert om Jesu komme flere hundre år i forveien. Det kan du lese blant annet i Jesaja kapittel 49 og 53, og profeten Mika profeterte at Jesus skulle bli født i Davids by, altså Betlehem. Israelsfolket ventet nok på en konge av jordisk karakter, og noen venter dessverre fremdeles. Vismennene forventet nok også at en ny konge ville bli født i kongens palass, derfor leser vi i Matteus 2 at de møtte opp hos kong Herodes og spurte etter barnet. Forundret måtte de gå videre, og jeg skulle likt å høre hva de pratet om eller tenkte, ved ankomsten utenfor den kjølige grotten eller stallen i utkanten av Betlehem. De stolte heldigvis på ledestjerna og fant noen overraskede kuer, et sliten trofast esel med ømme hover og et nyfødt guttebarn, innpakket i noen tøyremser, liggende oppe i stikkende høy i dyrenes fôrkasse. Men gavene de bar fram var en konge verdig. Det var en øverste prest verdig, en døende verdig, for gavene var gull, røkelse og myrra. Ser du sammenhengen? Ser du symbolikken? En stor gud hadde hatt en finger med i spillet da gavene til disse mennene fra fjerne himmelstrøk skulle velges ut. Og hva tror du disse tre pratet om på tilbaketuren sin? En stille, beskjeden ung jente til mor. En overveldet, litt fortumlet nybakt far, og så dette lille barnet i høyet, alt sammen uten snev av kongelig storhet. Josef hadde fått beskjed av engelen for flere måneder siden at han skulle kalle gutten Jesus. «For han skal frelse sitt folk fra deres synder», står det i Matteus 1,21. Derfor visste nok de nybakte foreldrene at dette var en helt spesiell gutt, og de hadde fått det ærefulle oppdraget å ha ham i sin familie til han ble stor nok til å ta fatt på sin livsgjerning. Jesus kom til enkle kår og i det stille, fordi hans rike ikke var av denne verden. Det var mye symbolikk i den måten han kom på. Og det skulle bli litt typisk, dette at det ikke var rom for ham eller dem i herberget. Han skulle alltid være litt på siden, litt utenfor, litt spesiell. Først som barn og tenåring, senere i enda større grad som voksen. Selv om selve fødselen skjedde utenfor byen og uten veldig mange til stede, var det lyd i himmelens sangkor. Englehæren var vel fornøyd og jublet, og dem de jublet mest foran var noen av samfunnets laveste, gjeterne ute i nattemørket. Tenk for en opplevelse å få så storfint besøk. En hel englehær som synger ære være Gud i det høyeste. Så fikk de beskjed om at de ikke behøvde å være redde for englebesøk. Det visst vanlig når engler får engler å si når de besøker utvalgte personer om natta. Husker du at både Josef og Maria fikk den samme hilsenen? Nå ville de fortelle den store gleden, og en så stor glede kunne ikke komme helt stille. Det var en glede for hele folket. Så her ble basuner og trompeter, flerstemt sang og jubel brukt for å bekrefte nyheten. Gå og se! Hva var dette? Gå og finn ham i en krybbe, i en stall. Det var kanskje da dette uttrykket oppsto at du tror det ikke før du får se det.
De tuslet av sted, litt usikre på hva dette egentlig handlet om, og de fant det akkurat som englene hadde sagt. Og ikke vet jeg om de forsto at det faktisk var verdens frelser de besøkte der i nattemørket, der i støvet og enkelheten. Men en ting vet jeg, de opplevde der og da at den allmektige Gud, som englehæren hadde sunget om, har en helt annen målestokk på mange ting enn det vi mennesker har. Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik. Men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik. Der, i nattemørket, fikk de møte han som Gud hadde omtalt i profetiene. Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ender. I etterpåklokskapens lys sa Johannes, «Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Det var ikke rart at englehæren jublet og ville si ifra at her var det noe ekstraordinært som skjedde, i tillegg til den pålagte innskrivningen i manntallet. Himmel og jord møttes den natten. Han som hadde vært hos Gud Fader fra evighet, og som selv var en del av guddommen, han kom til oss som et lite barn, avhengig av hjelp og stell. Men opphavet hans var annerledes. Han var av Gud. Han var Gud. Han kom for å bli vår redning. Han kom for å bli vår bror. Han kom for å leve livet på vegne av deg og meg. Jesus var vårt eneste håp. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Sånn leser vi i Johannes 3,16, Den lille Bibel. Velsign oss, Gud Fader, velsign oss, Guds Sønn, velsign oss, Gud, du hellige ånd. Amen.

Vi hørte sangen «En krybbe var vuggen», nå etter andakten. En litt spesiell sang kanskje å spille nå tidlig høst, det fortsatt en god stund til jul. Men det at Jesus kom jo like viktig hele året. Andakten, den var ved Grete Slettemoen. Til slutt i dagens program skal vi høre Kor det vil, Lars Mjøli og Peter Sandvall synge for oss sangen «Du er lyset». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en god dag over en åpen bibel, tilbake her på Radio Øst også i morgen. Vi høres!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Ammon Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Parten har frist I midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
7: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 26. Daniel kjørte rett hjem til Evie. En nabo som gikk tur med en hvit hårdott av en hund vinket til ham, og Daniel vinket tilbake. Ingen pitbuller trakk i lenkene i Rosewood Court. Utgangsdøra gikk opp i det Daniel satte foten på det øverste trappetrinnet. Diva smatt forbi Evie og gned seg inntil ham med logrende hale. «Hei!» Han bøyde seg og klødde hunden bak øret. «Det er ikke for sent, vel?» «Selvfølgelig ikke.» Evie vinket ham med inn. «Vi kom nettopp hjem.» «Hvordan gikk det?» «Ikke så bra.» Evie tok jakken hans og hang den i skapet. Cody har gått rundt i huset som et fanget dyr siden han kom hjem fra skolen. Jeg får ham ikke til å sette seg ned med leksene, og han rørte så vidt pizzaen i kveld. Jeg skal snakke med ham. Du kan jo prøve. Evie presset fram et smil. Ingenting av det jeg har gjort har hjulpet stort. Daniel motstod fristelsen til å si at det kanskje var det hun ikke hadde gjort som var problemet. Cody lå rett ut på sofaen og stirret opp i taket da Daniel kom inn i stua. «Hei der!» Cody flyttet på seg for å gjøre plass, men så ikke på ham. «Hei!» Den matte responsen var så ukarakteristisk at Daniel skjønte hvorfor Evie var bekymret. Han bestemte seg for å trekke Cody ut av mismotet så raskt som mulig. Rain sendte en melding til moren sin. Cody spratt opp i sittende stilling. Når da? For en liten stund siden. Daniel la hånden på kneet til Cody og holdt det fast. Hva sa hun? Er hun på vei hjem? Hun fortalte moren at hun glad i henne, og at hun har det bra. Cody ble sittende og måpe. Var det alt? Daniel klarte ikke å la være å smile. Du reagerer akkurat som moren hennes. Jeg går og sjekker mobilen min. Kanskje hun har sendt en til meg også? Cody kom seg på beina og var ute av rommet før Daniel fikk stoppet ham. Evie fulgte ikke sønnen med øynene. De var klistret til Daniel. Når har du vært sammen med Gina Lightly? Kjære vene. Jeg kjørte henne hjem. Fra hvor da? Stedet mitt. Evie ble blek. Hva? Ikke mitt sted. Daniel smilte i et forsøk på å få henne til å se humoren i misforståelsen. Kaféen hun jobbet på. Jeg stakk innom en tur. Evie forsøkte å smile tilbake, men smilet var anstrengt, hindret av det neste spørsmålet. Daniel så glimtet i øynene hennes. Hvorfor det? Fordi blikket til Cozy hadde gjort ham urolig. Derfor. Men det kunne han ikke si til Evie. Da ville han måtte forklare at han hadde vært der om morgenen også. Genevieve bekymret for datteren sin, Evie. Det var sannheten. Akkurat som du bekymret for Cody. Evie snudde seg for å gå, men Daniel visste nøyaktig hvor hun hadde tenkt seg, og stilte seg raskt mellom henne og peishyllen slik at hun ikke kunne se bildet av Max. «Du ba meg om å involvere meg. Hva i veien?» «Jeg forstår ikke hvorfor det var nødvendig å snakke med henne igjen, bare det. Og jeg forstår ikke hvorfor du ikke gjør det.» Daniel forsøkte å dempe den skarpe tonen i stemmen, men Evie rykket så tydelig til at han skjønte han ikke hadde lykkes. «Du var her i går, Daniel. Den kvinnen ønsker ikke å ha noe med meg å gjøre.» «Det har aldri hindret deg før», påpekte Daniel. «Når noen har det vondt, er du den første til å dukke opp hjemme hos dem med en kurv hjemmelagde muffins og en kanne kaffe?» «Hun vil ha slått døra i ansiktet på meg.» «Da banker du på enda en gang.» Daniel klarte ikke å viske ut uttrykket i Ginas ansikt rett før hun gikk ut av pickupen hans. «Vil du ikke snakke med en som forstår? En som går igjennom nøyaktig det samme som deg?» «Vil», visket Evie. «Jeg vil ikke noe av dette her, Daniel. Jeg vil at Cody skal studere og forelske seg i ei jente som deler troen hans. Jeg vil at barnebarna mine skal bli født etter at han har giftet seg. Jeg vil at han skal oppleve den lovende fremtiden Gud har planlagt for ham. Og nå har denne jenta ødelagt det. Mamma!» Cody sto i døråpningen, og til tross for avstanden mellom dem kunne Daniel se at tårer glinset i øynene hans. Evie tok noen skritt mot ham med utstrakte armer, men Cody grep hendene hennes før hun fikk trukket ham inn i en omfavnelse og holdt henne på en armlengdes avstand. «Rain er kristen, mamma, og det er ikke hennes feil. Hvis du skal legge skylden på noen, så legg den på meg. Jeg vet det var galt, og jeg skulle ikke ha gjort det. Men nå har vi ikke annet valg enn å fortsette fremover.» «Fremover.» Stemmen til Evie kom ut som en hes hvisken. «Det er det jeg snakker om. Du har hele fremtiden foran deg. Jeg vil ikke at du en dag skal se tilbake på livet ditt og angre.» «Du fikk meg da du var 19.» Stemmen til Cody skalv da han slapp hendene til Evie. «Angrer du på det?» Kapittel 27. «En til! En til!» Samantha og May, de yngste døtrene til Kimberly Russell, kom løpende inn i stua og hoppet opp i sofaen ved siden av Rain, som i siste eliten fikk reddet unna dagboka si før den falt i gulvet. «En til hva da?» ertet hun, selv om hun hadde hørt de samme ordene sikkert 100 ganger før. «En historie til!» Med kinn rødblussende av søvn og bustete hår krøp de tett inntil henne. Kimberly kom inn fra kjøkkenet og sendte Rain et unnskyldende blikk. «Jenter, Rain skal snart dra. Det blir ikke tid til en historie i dag.» «Og det er greit for meg.» Rain la armen rundt skulderen til May. «Det er alltid tid til historier», hvisket hun i øret til 4-åringen. May fniste. Ytterdøra gikk opp, og et vindgufs banet vei for Wade. «Jeg har fylt bensin på bilen og sjekket oljen. Tror ikke du trenger å stoppe på vei tilbake.» «Tusen takk.» Rain forundret seg fortsatt over hvor snille alle sammen var. Hun ønsket at moren kunne ha møtt dem. Genevieve gikk alltid ut fra at folk hadde baktanker med alt de gjorde, men Rain kunne ikke la være å undres om moren kanskje ville ha funnet eksempler som motbeviste det, hvis de bare hadde blitt boende på samme sted litt lenger av gangen. «Jeg satt over TV-en, Rain.» Kimberly viftet pekefinger mot døtrene. «En historie, og så frokost.» «Ok.» Jentene kroet seg inn til Rain. De nakne tærne stakk ut ifra fallen på de matchende flanellsnattkjolene. «Du kan lese denne her.» 6 år gamle Samantha klappet på dagboka til Rain. Rain tenkte på det hun sist hadde skrevet, og stakk dagboka inn under puten. Dere kan velge en. Da Kimberly etter en stund ropte at frokosten var ferdig, hadde en til bok blitt til nesten fem. Det var greit for Rain. Hun hadde falt pladask for Samantha og May da de den første morgenen krabbet opp i senga hennes. Hun hadde våknet av dyp søvn og møtt to små ansikter som smilte mot henne. Jenta med det skinnende, sorte håret hadde krabbet nærmere, helt til nesen hennes nesten rørte ved Rains. «Du har et rart navn», erklærte hun. «May», utbrøt den andre jenta forskrekket. «Det var ikke noe fint sagt.» «Jeg vet det er rart.» Rains senket stemmen som om hun skulle fortelle dem en hemmelighet. Moren min oppkalte meg etter en person jeg i bok hun likte, da hun var så gammel som dere. Ansiktene deres lyste opp. Vi liker bøker! De kom tilbake med armene fulle noen minutter senere. Det var seks barn i alderen 5 til 14 år i Russell-familien. Samantha og May var familiens yngste, og begge to var adoptert. Som enebarn var det helt nytt for Rain at familier kunne være så høylytte. Moren hennes snakket aldri om tante Sara, men Rain lurte på om de også hadde løpt rundt i huset og ledd sammen. «Har du ikke lyst på pannekaker?» May trakk Rain i armen. «Gå først, du. Jeg er ikke sulten.» Rain kastet et blikk bort på stueuret i hjørnet. Om et kvarter var hun nødt til å være på hjul. Magen rørte urolig på seg, og denne gangen kunne ikke Rain skylde på matlukt. Cody hadde forsøkt å ringe henne helt siden hun dro. Hun hadde bedt ham latt være, men likevel. Hun ante ikke hva hun kunne forvente når hun møtte ham igjen. Hadde han fått bønnesvar? Hva om svaret ikke var det samme som hennes? Jentene kommer til å savne deg. Kimberly kom inn med en kopp rykende varm te. Skjønte hun hvorfor Rain ikke klarte å spise frokost denne morgenen? Jeg vil savne dem også. Trenger du tid til å tenke, så er kanskje ikke dette rette plassen, humret Kimberly. Du har ikke fått mer enn 5 minutter for deg selv. Rain tok en slurk av teen, og den varmet. Som sannheten, som i løpet av de par siste dagene hadde begynt å sive inn. Hun hadde sett Kimberly undervise de eldre barna i matematikk ved kjøkkenbordet. Hun hadde sett Wade lekebryte med guttene på teppet foran peisen om kvelden. Hun hadde hørt trassige utbrudd og frydefull latter og trøstende stillhet som spredte seg gjennom huset når det siste lyset var slukket. Rain hadde trodd at Gud førte henne til dette stedet fordi hun trengte tid til å være alene. Men nå hadde det gått opp for henne at alene ikke var noe hun trengte i det hele tatt. «Tusen takk for alt!» Rain reiste seg fra sofaen. Kimberly trakk henne inntil seg i en rask klem. «Hils Daniel fra oss!» Vi får ikke møte familien så ofte som vi skulle ønske. Det skal jeg. Rain åpnet glidelåsen på ryggsekken og stakk dagboka nedi. Send oss et livstegn når du er trygt hjemme. Wade kom inn og byttet kåpen hennes, som hang over armen hans, mot ryggsekken. Veiene er gode, men bilen din er litt lunefull. Og Wade litt overbeskyttende, hvisket Kimberly med et glimt i øyet. De eldste barna fant jakkene sine og fulgte med ut for å se Rain vel av sted, mens May og Samantha hang i vinduskarmen med nesene presset mot glasset. Rain blunket bort tårene og vinket farvel. I sladrespeilet kunne hun se May blåse slengkyss. Hun fikk en brå innskytelse om å bli enda en dag, men tekstet i stedet Cody. «Møt meg på biblioteket. 10:00.» Kapittel 28 Gina våknet til lyden av mobilen. Hun falt nesten ned fra sofaen da hun strakte seg over salongbordet. Synet var for tåkete til at hun kunne lese navnet på skjermen, så hun forsøkte ikke engang, bare harket fram et hest hallo. «Hei!» Det kom ikke mer, men Gina dro kjensel på stemmen. «Cody?» Hun tvang tilbake et stønn og kikket på klokka over kjøkkenbenken. Den var 7. «Beklager at jeg ringer så tidlig.» Gina beklaget at hun hadde tatt telefonen. «Jeg har ikke hørt fra henne, Cody.» Gina rullet seg over på ryggen og stirret opp i taket på en stor gul flekk med form som staten Texas. «Det har jeg.» «Hva?» Gina satte seg brått opp og svingte bena ned på gulvet. Tærne krøllet seg automatisk da de traff det iskalde gulvet. «Når snakket du med henne?» «Jeg fikk en SMS for et par minutter siden.» Gina forsøkte å ikke ta seg nær av at Rain hadde kontaktet Cody først. Det spilte ingen rolle, så lenge hun var på vei hjem. «Sa hun, når hun er her?» Gina grep bollen med popcornfrø og en flaske lunken ingefærøl. Rester etter en kveld foran gullrekka, påvirket av Rain, til hun ikke klarte å holde øynene åpne lenger. Om en times tid. Hun sa hun hadde noe hun ville snakke med meg om først. «Kjører hun hjem til deg?» Gina kunne ikke tro det. Datteren hennes hadde vært borte i 3 dager, og hun kjørte hjem til Bennett først. «Ok.» Gina måtte bare innrømme det. Dette såret henne. «Hun blir ikke lenge», lovte Cody. «Hun lengter etter å se deg også.» Det var ganske merkelig. Men det at gutten var så ærlig, og den rolige, faste stemmen, minnet henne om Daniel. Han hadde ikke kommet flere ganger innom kaféen, noe som fikk Gina til å mistenke at påstanden hennes om at han samlet informasjon for Evie hadde truffet blink. Hun skjøv tanken på Daniel til side mens hun ryddet stua, tok en rask dusj og kledde seg. Minuttene tikket og gikk. Hvert blikk på klokka, hver lyd av bildekk som rullet forbi, sugde Gina mot vinduet. Til slutt holdt hun ikke ut lenger. Hun trakk på seg støvlene, hektet jakken av knaggen og begynte å gå til hun passerte under Rosewood Courts buede inngangsportal.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier de ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almon Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltakelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
6: Da sitter Inger Tinn klar I studio med Ingers kåserier.

Ja, kjære lyttere, da vi straks inne i høstmåneden september. Og hist og her begynner bladene å få farger, og sommerblomstene sier farvel. Krukkene med margeritter, fuksia og campanula henger med hodene, og venter på høstling og einekvister. Lønnene våre har begynt å felle blader, men bladene har ikke fått høstfarver enda, og det tror jeg ikke de får heller, den merkelige sommerhøsten her. Jeg håper på litt frost snart. Ordentlig frost. Stauder klippes ned, og løker settes i jorden. Og når termometret viser kuldegrader, ja, da det tid for å dekke beddene med grankvister, og ellers dekke av ymse slag. Og så må vi gjøre setra klar for vinteren. Stenge av vannet, sørge for at ikke noe ødelegges av frost, og sette opp de store, tunge lemmene foran vinduene. Ja, og så må vi sette opp musefeller i soverom, kjøkken, oppholdsrom og melkebod. Vi må ta ned tekstiler, såsom gardiner, sengetøy og lignende, for det er aldri godt å vite hvordan vinteren arter seg i nesten 900 meters høyde. Og når alt er sikret og klappet og klart, da kan vi finne frem den store gamle nøkkelen, og synge vågåværingen Edvard Storms heimreise fra seteren. Eller rettere sagt heimreise fra seteri. Skal det være, så skal det være. Denne sangen sto i våre skolesangbøker. Men for oss østfoldinger var denne dialekten slett ikke så lett å synge. Men det ble av og til hørt i ønskekonserten, og min mamma kunne den, selv om hun var krylling, altså født i Krødsherad, og ikke vågåæring. Og siden jeg var litt av en papegøye, lærte jeg denne finurlige sangen. Da vi leide seter i Øyer, en seter fra slutten av 1700-tallet, da fant jeg ut at folk i Øyer hadde en dialekt som ikke var så langt fra Edvard Storms dialektsfære. Og jeg skal prøve å gi dere første vers som en slags prøve på hvordan den lyder. Oss har gjort hva gjæra skulle, ysta ost og kinna smør. Nå står att og kløvja øykjom, sett

0: Det var bare to vers. Men min mor kunne alle versene, og hun kunne kvittet fort og lett at fenan gnaga, det betyr at kyrne av annet fe spiste gresset. Og når huldra flytter i selet inn, ja, så betyr det at huldra flytter inn i selve setras rom. Men nå har vi leid denne setra i Øyefjellet siden 2005. Og jeg har ikke sett noen hulder, ei heller troll. Men det kan nok hende at de er der, så vi må oppføre oss pent. Når vi to gamle spiser frokost, leser vi oftest avisene. Altså de på papir. Vi kan ikke sitte og tukle med en PC når vi for eksempel spiser en brødskive med camembert og appelsinmarmelade. Jeg tror ikke samme PC ville være så fornøyd med det. Men det går bra med papiraviser. Der finner vi også stadig underlige utsagn og misforståtte ordsammenstillinger. Her bretter man av armene. Hvordan nå det skulle gå for seg? Politiet mistenker narkotika. Ikke bruk av narkotika, men selve narkotikaen blir mistenkt. Og mannen som var uheldig i trafikken ble varetatt av helse, ikke av helsepersonell. Rundt sankthans så snakkes det om å gå i ferie, hva nå det skulle bety, og budsjettet blir kuttet over en lav sko. Det hender også at det var et hovedvannrør som slo sprekk i helgen. Ja, vi skjønner vel hva som menes, men det kunne da ikke være helgen som slo sprekk. De og dem er heller ikke så lett å holde orden på. Så har vi stadig det mer omseggripende utsagnet om at noe virker å være. Ikke synes å være, eller ser ut til å være. Og det er ikke rart at elever får problemer når altså skolen arbeider mot at elevene skal falle bak når det kommer til norskfaget. Det er de underlige ting. Dette er bare noen få av de språkblomstene vi kommer over daglig, både i aviser og i radio og fjernsyn. Mine elever i ungdomsskolen kom ofte med slike halvfullførte utsagn. Og når jeg påpekte elendigheten, da sukket de oppgitt. Frøken, du skjønner jo hva jeg mener! Hvorpå den fæle læremennesket svarte. Ja, men det er ikke riktig. Og tenk på hva utlendinger som har lært seg norsk får å slite med. Jo, de skjønte det, hva? Kanskje det var lurt å bruke et ordtak som å sette sitt lys under en skjeppe, i stedet for at det i herværende avis skrives om en person som ikke har satt lyset sitt under en stake. Ordtak å sette sin lys under en skjeppe betyr å skjule sitt lys, altså være falsk beskjeden. Og ordet skjeppe var ifølge Wikipedia tidligere en bøtte eller et kar, og det ville være ganske umulig å sette sitt lys under en stake. Nei, nå får det være nok lærersnakk. De fleste sier nok som elevene mine, ja, men frøken, du skjønner hva jeg mener. Og det gjør jeg jo. Foran meg ligger en giro fra SOS Barnebyer med overskriften «Barns fremtidsdrømmer knuses av bomber». Og min lille skjerf føles som en dråpe i havet. Men jeg prøver å sende denne min lille skjerf, som kanskje kan bli til nytte for en gutt i Gaza, en gang i fremtiden, slik at han kan gjøre drømmen sin til virkelighet. Drømmen om skolegang og et yrke som lege. Et håp og et ønske for et barn som sier «Jeg pleide å leke i gaten, men jeg var redd for bombene. Så stengte skolen.» Hva sier ikke Arnulf Øverland? Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si «Det er sørgelig. Stakkars dem.» Men jeg sitter altså trygt i mitt hjem og sender en månedlig giro hist og en månedlig giro her for å døye min samvittighet og håper at Haldis moren Vesås har rett. Det hjelper da litt, nokre små forfrosende, at du er varm. Ellers da, dere, hvor mange timer sport har vi sett på skjermen i det siste, tro? Jeg begynner ærlig talt å bli litt svett. Ikke av å bedrive idrett selv, men av hvor stor del av programtilfanget i fjernsynet som er viet idrettsarrangementer. Kunne ikke vi, ikke fullt så sportsinteresserte, også få noe å titte på? Jeg er langt mellom programmer som fanger vår interesse. Og jeg tør nesten ikke å si det høyt, men vi oldiser, vi savner både fjernsynsteater, viseprogrammer, og ja, i det hele tatt kulturprogrammer. Der fikk jeg forresten en rød strek under fjernsynsteater. Der kan dere bare se hvor akterutseilt vi er. Heldigvis vi begge glade i å lese, og vi har alltid en bok på gang. Og vi riktig lei NRK-sport i timevis? Ja, da tar vi oss en tur inn i engelsk nostalgi og lander i Aidensfield. Vi tar en titt på et England fra 1960-70-årene, hvor den lokale puben er alles hjem, hvor politiet er litt politimester Bastian, men også kan være ganske tøffe. Og så sitter vi og akkurat øyer oss hvor erkekonservative engelskmenn er, og hvordan lorden på gosse skalter og valter med befolkningen, men likevel er litt kjernekar, mens Greengrass ikke unnser seg for å drive ulovlig jakt i lordens skoger. Med sin nesten fotsige gamle uniformsfrakk, som for lengst har sett bedre dager, reider han etter laks i lordens elver og etter rådyr og fasaner i lordens umiddelbare nærhet. Og bare det er jo noen drøye mål å bedrive krypskytteri i. Hvorfor ser vi på denne seilivet til nokså naive og i England ganske utdaterte serien? Jeg tror det skyldes nettopp at denne serien også har en varme som vi kanskje trenger. En varme som blir en avleder fra våre daglige nyheter, hvor all verdens elendighet dukker opp på skjermen. Her finnes ingen amerikansk president som skal bevette oss med sine merkelige disposisjoner. Her er hendelsene til å begripe, og menneskeligheten nær og til stede. Og ingen mister nattesøvnen om man har Aidensfield på netthinnen når man går til sengs. Det er fremdeles litt sommer igjen, men det går fort mot høst nå. Vi kan ikke lenger være sikre på solefallsbenken vår etter at dagsrevyen er over. Det kommer ofte et kjølig drag som sender oss inn i huset. Og nå er ikke seterturene våre helt værsikre. Sittebenken vår på volden forratt en utendørs keramikkovnen vår, en tykkmavet liten sak med en slags pipe, og som vi gjerne hiver noen kubber i ved solefallstider på denne tiden av året. Godt tål litt gråvær, men ekle yr sier at det skal komme ruskevær når vi har tenkt oss oppover. Æsj! Haven vår er ikke helt som den pleier for tid på denne tiden. Og i epletrærne har alle epler blitt markspist. Så i år var jeg tydelig kjøpeepler, eller epler fra datter. Så jeg plukker frem kokeboken for å finne ut hva jeg trenger å gå til innkjøp av, for eksempel askorbinsyre og sukker. I den anledningen tenkte jeg, hva er egentlig askorbinsyre? Og så er det bare ganske enkelt C-vitamin. Jeg har aldri tenkt på at det er det jeg putter i epleposen. C-vitamin har jeg spist som kosttilskudd. Ja, ja. Man lærer så lenge man lever, sier ordtaket, mens vi lærere pleier å uttrykke det litt annerledes. Man lærer så lenge man har elever. Men vi lærer faktisk en god del også etter at vår tid med elever er over. Heldigvis. Dette har vært noen rare dager. Vår kjære konge er død, nesten 90 år gammel. Et helt folk sørger over ham, og på slottsplassen bugnet av blomster og hilstret de siste dagene han levde. Små og store, gamle og unge, så mange ville vise ham den siste ære, og da dødsbudskapet var et faktum, visste vi at atter en gang var en elsket monark ute av tiden. Selv har jeg opplevd tre kongers død. Håkon den 7. i september 1957, konge fra 1905, og så kong Olav den 5. fra 1957 til 1991, og nå kong Harald fra 1991 til 2026. Den unge danske prinsen, prins Carl, ble utnevnt til konge i Norge i 1905, og tok navnet Håkon den 7. Og valgspråket hans ble alt for Norge, og særlig under krigen stadfestet han dette sitt valgspråk. Han gifte seg i 1896 med sin kusine, engelske, holder det fast nå, Maud Charlotte Mary Victoria, yngste datter av kong Edvard den 7. Kong Håkon ble en folkekjær konge, og særlig under krigen kom han oss nær. Kjent for oss alle er bildet av Håkon den 7.s ankomst til Norge i november 1905, med den lille kronprins Olav på armen, som egentlig hadde flere andre navn, med både dansk og engelsk tilknytning, og gjennom årene, ikke minst under 2. verdenskrig, befestet han sin plass som Norges konge. Da han døde i 1957, tok kronprins Olav over tronen, også han med samme valgspråk som faren, alt for Norge. Kongen Olav den 5. ble ofte omtalt som seilekongen. Han var en dyktig seiler, og også han fikk sin plass i nordmenns hjerter, Noe kong Håkon og dronning Maud gjorde sitt til. Han skulle gå på norsk vanlig skole og bli en ekte norsk gutt. Han gifte seg med den svenske kronprinsesse Märta Sofie og Lovisa Dagmar Tyra, født i Stockholm i 1901, som var datter av prins Carl og prinsesse Ingeborg. Hun døde i 1954, og kong Olav gifte seg aldri igjen. Da kongen døde i 1991, tok kronprins Harald over tronen, og hans død nå gjør oss alle fylt av sorg over en elsket monark. En konge med hjertevarme, humor, omtanke og respekt for sitt folk. Så er da også den blomsterfylte slottsplassen bevis på hva han betød for oss nordmenn. Hvor både voksne og ikke minst barn, som i dyp respekt legger sine blomster og sine skrevne hilsener og tegninger ned, sammen med de voksne, og sier at han var hele Norges beste far. Det ligger noe der. Og hele Norge føler med dronning Sonja og kongefamilien, enten det nå er stortings- og regjeringsmedlemmer, eller alle vi andre, små og store. Og vi tror at kronprins Håkon blir en verdig arvtaker som neste ledd i den norske kongerekken. Hans vei har ikke alltid vært like enkel, men jeg tror hele Norge slutter opp om ham og familien hans, slik som vi har sluttet opp om norske monarker før ham. Nå begynner løvskogen så smått og gulne, og med mindre det snart dukker opp noen skikkelig frostnetter, tviler jeg på om vi i år får de flammende høstfarvene vi vanligvis har i september. I dag er det siste dagen i august. Skolen er i gang, og nå mangler vi bare de vakre lønnebladene vi pleier å ha. I år faller de altså stort sett ned grønne, med en halvfrysset kant. Og som jeg sier igjen, at jeg vil ha ordentlig høst, jeg vil ha rim og farverikt løvverk på både lønn og andre bladtrær, så det så. De fleste jordene er nå høstet, og kjøkkenhaven vår har fått noen velsmakende små poteter, som nok ikke egner seg til vinterlagring, men de kan ikke kalles amandinepoteter heller, eller andre fjasete potetnavn som det bugner av for tiden. Det der passer dårlig for en østfolks småbrukerdatter, som har vokst opp med Mariuspoteter, Åspoteter, og til og med av og til Ringerikspoteter. I Nord-Norge hadde de Gulløyepoteter, men det ble aldri noen suksess her sør. Vårt forbruk av poteter, som lenge betød kokte poteter til middags, har blitt til større bruk av chips, pommes frites, bakte poteter, potetsalat og så videre. Da det på sent 50-tall dukket opp snackbarer, hvor grillpølser fikk følge av pommes frites på beste amerikanske maner, ble det et vendepunkt for bruken av poteter. Pussy forresten, at stekte poteter i fingertykke stenger skulle bli en slager her i Norge, hvor vi ellers på samme tidspunkt helst skulle spise kioskmat på amerikansk maner. Pommes frites er jo fransk. På amerikansk heter de rett og slett oversatt, har de rett og slett oversatt fenomenet til French fries. Og det er jo en direkte oversettelse av pommes frites. Riktig nok med omvendt ordstilling. Men vi omtalte dem ikke som smultstekte poteter. Det gjorde vi ikke. Nei, nå får det være slutt med språklige finurligheter. Nå er det på tide med en lunsj til båteieren, som snart skulle være tilbake fra ettersyn av verdens fineste båt. Den er stadig har fortalt dere leser om. Den som husherren kjøpte som et nesten vrak av en kjømmejolle, og tre fot... Et nesten vrak av en kjømmejolle av tre for 1200 kroner. Som i dag er en stolt liten tass med hvitt overbygg og blårutede bomullsgardiner med rød løpegang. Den har passert 60 år, men bærer sin alder med verdighet og gleder våre hjerter med fine turer i vannsjø. Ja, for gamle damer skal ikke leke med hestekrefter og superfart i den vakre innsjøen vår. En innsjø som renner ut i Moss. Et Moss som uten vannsjø ikke ville vært det knutepunktet byen er i dag. Ja da, dere har da hørt det før, men jeg sier det igjen. Vi som har vokst opp med Hobbelelva, og alle de andre elvene og tilsig som ender i vannsjø, og som gjør Moss til det den er, vi elsker vannsjø. Og kanskje vi enda kan krysse noen fine septemberdager ut av turer i sjøen vår. Skal dere ha en liten Prøysendose i dag også? Det skal dere få. Men den gangen kan jeg jo ikke avslutte med noe annet preussensk enn Hans og Ulf Olgrogs vise, som også handler om en innsjø, nemlig Mjøsa. Det er litt forskjell på størrelsen mellom vannsjø og Mjøsa, sier du kanskje. Men kjærligheten til disse to innsjøene er på hvert sitt vis en del av oss som bor nær dem. Da takker jeg for i dag med Så seiler vi på Mjøsa. Takk for nå. Vi høres igjen om 14 dager.
1: Og tordi vil knytte på seg hos og vampirion. Så flaugen lik etter fluggulant, dyr i mitt.

Som dere skjønner, lyttere, så fikk vi litt grann krøll med avslutningssangen, som jeg tenkte skulle være Så seiler vi på Mjøsa. Det passer jo godt. Det er jo innsjø begge deler. Både Vannsjø og Mjøsa. Men så hadde platen satt seg fast på en helt feil måte. Så nå har Kurt og jeg greid å få det her til. Tror jeg. Så skal, nå skal Så seiler vi på Mjøsa komme her.

En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor. Og holken driver på måfå, og jamner ut sitt spor. Og rekst ved og tang, og kjoltøy og fang, kjem snilt som rim på Brumunddalen og Vang. Så seiler vi på Mjøsa i en sprøkken holk.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da er det tid for møteplassen her på Radio Øst.

0: Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, pastor Albert fra Burundi, den første afrikaneren som blitt hovedpastor i en tradisjonell norsk pinsemenighet. Pastor Albert ble døpt 12 år gammel og begynte sin tjeneste som 13-åring. Han hadde en vanskelig oppvekst. Da han kom til Norge var det som politisk flyktning, men han hadde også med seg en stor takknemlighet til norske misjonærer som brakte kristen tro til hjemlandet hans.
1: Mitt etternavn er Ndayizeye, som betyr å tro på Gud.
2: Så du kommer fra Burundi, du, Albert?
1: Ja, jeg kommer opprinnelig fra Burundi, men når folk spør meg sånn, jeg pleier å si at vi alle sammen fra himmelen først og fremst, så gjennom Burundi da. Da kom jeg til verden, fordi mine foreldre var fra Burundi.
2: Ja. Og du kom til Norge for en del år siden, og er pastor i Molde, men før vi kommer litt inn på det, hva du gjør her i Norge og sånt, så kan du fortelle litt om din bakgrunn, om du vokst opp i et kristent hjem?
1: Ja, jeg kan ikke si at jeg vokste opp i et kristent hjem, men mine foreldre, de var bare for de ikke aktive troende, det var som kanskje de fleste som gikk i kirke på jul, påske, sånne store dager. Men min onkel var pastoren. Det er virkelig på en måte den, gjennom det at jeg lengtet å ha det livet jeg så virkelig han hadde på en måte. Det ble en inspirasjon da, som fikk meg til å og søke Gud når jeg opplevde mye vanskeligheter i livet. Og så tenkte jeg, ok, hvis virkelig Gud finnes, jeg kan også oppleve å leve som min onkel levde. Selv om direkte han var ikke den som fikk meg til å tro på Gud, men jeg følte at det var viktig i hvert fall å oppleve det han opplever, så slik at jeg kan oppleve at Gud er en Gud som gir livet, Gud er en Gud som gir mening med livet, at troen er ikke bare teorien, men troen det er sant historie, og det er virkelig, det innebærer en kraft som frigjør, og en kraft som skaper, en kraft som forvandler.
2: Ja, men før du kom så langt til at du ropte på Jesus virkelig i nød, du mistet din mor veldig tidlig.
1: Jeg mistet min mor veldig tidlig i livet. Ja, noe som menneskelig sett, jeg kan virkelig si at ok, hvorfor? Da hadde jeg virkelig en tro full av mange hvorfor-spørsmål, men samtidig i dag ser jeg at det å miste virkelig min mor tidlig fikk meg til å bli den jeg er, fordi jeg måtte søke Gud, og jeg måtte virkelig på en måte lære ut av det jeg går igjennom, for at jeg kan bli den jeg er, og jeg er helt sikker på at jeg lærte noe i livet som jeg hadde ikke kanskje lært hvis mamma min levde, for jeg måtte lære gjennom vanskeligheter, og instedet bare tenke, ok, nå jeg har en grunn til å ha det vanskelig, jeg har en grunn til å vite at livet er vanskelig, jeg har en grunn til å vite at om det går galt, så jeg må unnskylde meg. Jeg tenkte at instedet jeg må virkelig lære gjennom det jeg går igjennom, for at jeg kan da ut av det som er vanskelig lære noe som kan styrke meg og kan utvikle den indre styrken som gjør jeg kan takle måte hverdagen med mot og motivasjon og styrke for å takle hverdagens utfordringer.
2: For de var veldig store, forstår jeg, de utfordringene. Du ble både slått, du ble fortalt masse stygge ting og i oppveksten.
1: Ja, jeg opplevde virkelig det. Jeg opplevde å høre mye stygge ting og bli fortalt mye kommentarer som skulle påvirke meg negativt. Och som har kanske påverkat mig lite negativt i begynnelsen. Men jag valde att inte låta det som blev sagt fortsätta att driva livet mitt vidare. Och fortsätta att ödelägga för mig vidare. Och fortsätta att definiera framtiden mig vidare. Så tänkte jag, okej. Visst Gud finns, han har något bättre och han kan göra verkligen ting annorledes än det jag upplever här nu. Mm.

0: Så frem til du var 12 år, så ble du slått veldig mye, og du hadde fryktelige hendelser. Men så skjedde det noe på innsiden, og du hadde kontaktet Gud.
1: Ja, selvfølgelig. Det kan ikke virkelig forklares. Det kan bare erfares. Det skjedde den indre revolusjonen i meg. Som egentlig gjort at livet forandret seg, for jeg fikk forandringen innenfra som påvirket mitt yttre, det yttre av meg, fordi forandringen begynner alltid på innsiden, og da kan det påvirke det som skjer på yttre siden, så Gud kommet og forandret min, virkelig meg på innsiden, og fikk meg til å ikke bare koble meg på den stakkars siden, på min svakheter, men på også min styrke. For det var ikke bare svakheter på min innsiden, det var også styrke på min innsiden som jeg måtte koble meg på for å takle det som var vanskelig. Så den forandringen på innsiden fikk meg til å koble meg på min styrke, slik at jeg kunne virkelig leve livet annerledes, og jeg kunne virkelig ha andre perspektiv på livet. Betyr ikke at problemet forsvant, men jeg fikk øvne til å forholde meg litt annerledes på mine omstendigheter, og det er det troen er. Det gir oss evne til å forholde oss til våre problemer annerledes, slik at vi ikke blir på feil plass hvor problemer styrer oss, men vi blir på riktig plass hvor vi kan styre litt det vi går igjennom.
0: Men som 12 år gammel gutt, det er jo ikke lett å finne den styrken, men var det etter at du hadde bedt helt konkret altså til Gud, at han viste deg den indre styrken din på en helt ny måte?
1: Ja, det er det jeg sier, at ting med Gud er litt, litt merkelig da, hvis jeg kan bruke det ordet. Som menneske, vi vil gjerne virkelig å vite litt mer, for vi kan virkelig handle på det. Men i dag, som 50-åringer med erfaring på livet, jeg er ikke liten lenger, jeg kan si at det var ikke jeg selv, fordi jeg gikk i menigheten og sokte til Gud, og når jeg gikk der, det var virkelig sånn å klage litt på Gud, ikke sant? Klage på Gud, hvorfor min mamma forsvant, hvorfor jeg skulle ikke virkelig... Jeg opplevde at de barna som hadde sin egen biologiske mamma levde godt, hadde virkelig det bra. Og så tenkte jeg, ok, hvis mamma min levde, jeg hadde ikke opplevd det jeg opplever her. Ingenting tilsier det hadde vært det. Men i min egen verden, jeg var, ok, jeg går igjennom på grunn av at min mamma forsvant, for min mamma dødde, og så videre. Men det er ingen garanti på at det hadde vært virkelig sånn, selv om alle kan dra med det ideelle, som er at det skal være naturlig. Jeg sier at etter at jeg gikk da som 12-åring og gråtte til Gud i menighetsbygget, var jeg plutselig tenkte, jeg fikk en lengsel at ting skulle endres. Og så tenkte jeg, nei, dette går ikke an. Ting må endres hvis Gud finnes. Han er noe bedre. Amen. Han må ha virkelig evne til å endre mitt liv, til å gjøre det bedre. Jeg kan ikke leve sånn hele tiden. Og så gikk jeg i menighetsbygget. Alene sokte Gud, ropte til Gud, og så plutselig kjent den kjærligheten. Kjærligheten av Gud som ble virkelig skapte en tryggheten i meg, og som skapte en tro på meg selv, at plutselig tenkte jeg, det som var vanskelig plutselig forandret seg. Jeg begynte å se meg på helt annerledes måte, fordi tydeligere jeg definert meg av mine omstendigheter. Jeg var virkelig like mine omstendigheter. Plutselig begynte jeg å tenke, nei, jeg er mye mer enn mine omstendigheter. Og jeg kan virkelig gjøre bedre ut av det. Så hvordan dette skjedde, det kan ikke jeg forklare. Men jeg fikk den virkelig styrken i meg, som plutselig fikk meg til å se meg litt med andre identitet enn virkelig å se meg med den identiteten som var at jeg er bare stakkars meg, men betydde ikke at problemet forsvant, men det ga meg evne til å hantere det og til å jobbe for at omstendigheter skal forandres.
0: Mm. Men det gikk jo så langt at, at du, du på det menneskelige planen ville, ville til å kaste stein og på den personen som hadde skadet deg så masse og utøvet så mye vold overfor deg, mm. at, du, at du, du, du fant deg ikke i mer. Nå var det nok.
1: Ja, jeg har virkelig følt at det var nok. Jeg hadde en lengsel med at ting skulle endres. Ikke, for det virkelig det jeg gikk gjennom var ikke vondt, men jeg følte at jeg kan ikke vinne i å leve i det. Det jeg som tapper. Det blir tapp over tapp. Og så tenkte jeg, ok, instead å fortsette å tappe, da, da er det bedre at jeg virkelig jobber og endrer. Jeg hadde, det kom inn i meg en lengsel om å få en endring på livet, slik at livet skal få tilbake mening. Og når jeg virkelig tok steiner, det var ikke fordi jeg vil steine henne, men det var virkelig på en måte fordi jeg vil beskytte meg, få henne til å stoppe og, gjøre, og påføre meg det som jeg har opplevd tidligere. Og på den måten kun sannheten kommer fram. Så frykten som kom i meg, som var i meg, plutselig gikk ut. Amen, som virkelig Bibelen sier at kjærligheten driver frykten ut, så plutselig frykten gikk ut. Og da var virkelig, nei, nok er nok, ting må forandre seg. Mm. Og det er vanskelig å si. I dag jeg sier det bare av nåde, som 12-åringer, så jeg kan ikke forklare hvordan det skjedde, men dette er tydeligvis noe som viser at Gud lever. For de menneskelige sett, det kan ikke forklares. Men jeg klarte å gjøre det. Og i dag, når jeg sitter bak som 50-åringer, og så ser jeg med 12 år, tenker jeg at dette går ikke. Dette var ikke av meg selv, men det var av Kristus selv, som hadde lyst til å frigjøre meg fra omstendigheter og få meg til å leve annerledes.

0: den personen som hadde vært så stygg mot deg kom og søkte hjelp hos deg senere?
1: Ja, det er sant, og jeg var med å hjelpe. Og fordi når jeg fikk endring på det, jeg kjente det virkelig ikke kanskje er hun, men det er en ånd som virkelig virker til hun. Og når jeg måtte virkelig gå videre, så en av måten å gå videre på, det var å tilgi. Og så sette det på siden og tenke, jeg tilgir. For hvis jeg hadde ikke tilgitt, da hadde ikke jeg gått videre. For da hadde det vært lettere for meg å leve i bitterhet. Og bitterhet vil få meg til å se bak hele tiden, enn å se fremover. Men når du tilgir, og jeg ba Gud om å gi meg nåden, og så tilgi, slik at jeg kan bli ferdig med det, det kan bli historie som egentlig har påvirket meg, men som ikke er med å definere min fremtiden, og så definere meg fremover. Tilgivelse er virkelig noe som satt hele prosessen av å ha ny identitet i meg selv i gang. Og det mener jeg at det var ikke en tjeneste jeg gjorde til henne, men det var faktisk en tjeneste som jeg har gjort for meg selv, for å endelig bli fri i livet, og så gå videre som et virkelig en fri person, og som et fri menneske, som Jesus gjorde meg.
0: Oi, Gud, det gjorde jo virkelig et verk der, for allerede når du var 13 år, så holdt du den første preken, talte for Gud.
1: Ja, det er virkelig merkelig å se hvordan Gud kan virke. Jeg var allerede 13 år, det var virkelig da jeg holdt det første prekken. Og jeg har vært virkelig med en predikant siden da. Og det var på en måte som ingen egentlig kan forklare, fordi det var ikke faktisk planlagt at jeg skulle preke den dagen, men det var planlagt at jeg skulle bare ha søndagsskole, fordi jeg var søndagsskolelærer da. Og så menigheten min, som var en stor menighet, som min onkel var med og grunnla, så de var over 5000 medlemmer, og så de gikk på en konferanse, og de glemte å velge hvem som skulle være igjen i menigheten for å preke for i tilfelle det kommer, for du kan ikke forvente at alle 5000 over 5000 skal reise. Så plutselig kom jeg ut etter å undervise og være med på søndagsskole, og så fant ut det var mange hundre voksne mennesker som var der, og de spurte meg hvem skal preke for oss i dag. Jeg sa, vet ikke, de har glemt det og valgt noen. Ok, da må vi gå hjem. Og så plutselig der igjen som 13-åringer, jeg fikk mot som ikke jeg kan forklare, så å fortelle dem, nei, dere kan ikke gå hjem, dere må komme inn, så vi må virkelig be sammen. Og jeg glemmer aldri, jeg prekte i Hebrebrevet 12, det var første preken min i mitt liv, og så prekte jeg og samlet offer også, kollekt offer, og så tok alle pengene til han som hadde ansvaret i menigheten, og han spurte hvem som prekte. Jeg sa, hvem som ledet sang, jeg sa, det var jeg. Hvem som gjort det og det, det var jeg. Og da sa han, Freida, du blir en av våre forsyner, og du skal hver gang jeg gjør, han pleide å gjøre programmet på 6 måneder, hver gang jeg gjør programmet for 6 måneder, du må komme og se når du skal preke og når du skal lede. Sånn begynte min karriere veldig tidlig.

0: Er det spesielle bibelvers sånn, som har betydd mye for deg?
1: Det har ikke virkelig sånn veldig favoriten vers, men Bibelen i helhet også. Bibelen i helhet har virkelig, virkelig påvirket hele livet mitt, men det som jeg kan si jeg virkelig skal bygge på, det det at Gud snur alt til gode for de som elsker ham. At han snur alle omstendigheter til gode for de som elsker ham, og det virkelig noe som bærer meg uansett hver gang jeg møter motstand, hver gang jeg møter vanskeligheter, jeg husker på Gud skal snu det til gode for meg. Det er noe jeg går igjennom, men han skal snu det. Amen. Det er ikke meg som er virkelig min egen styrke, det er han som er min styrke. Det er bare å koble meg på ham og la han styre livet mitt. Det er virkelig noe der, og så det andre, det er det som står i andre Korintbrev, hvor Gud sier av oss selv vi er ingenting, men Helligånd dikter oss. Wow, det er noe der altså. Av meg selv jeg er ingenting, men Helligånd dikter meg og gi meg muligheten til å gjøre noe som i utgangspunkt egentlig jeg hadde ikke klart å gjøre selv.

Det sa pastor Albert, som sammen med sin kone Francine hovedpastor I pinsemenigheten Sion I Molde. Han ble intervjuet av Sissel Haugland her I Møteplassen på Radio Øst. Programmet det produsert av Petro.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, H, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

0: Ja, det regner i Oslo i dag, sang Astrid, men vi får ikke håpe det regner der nå. Det regnet tidligere da, men ikke nå, tror jeg. Du hører på Knuts Verden, og vi dobbelt Knut her i dag, og det veldig hyggelig. Vi prater om hets og trusler i sosiale medier, og det... Jeg bare kjenner at det et veldig viktig tema å ta tak i, og det skulle vært snakket mye mer om det.
1: Ja, det skulle... Nå har det jo vært tatt noen runder i media den siste måneden nå, men det har jo gått for langt.
0: Alt for langt. Mm. Og jeg ser, du har vært veldig flink, for du har tatt tak i det. Du har skrevet et innlegg på Facebook, og du har skrevet et innlegg i Moss Avis.
1: Ja.
0: Og det, fikk du noen tilbakemeldinger på det?
1: Ja, altså, når jeg skrev mitt første innlegg på Facebook, så fikk jeg vel en tilbakemelding på at ja, så lenge det ikke er FRP, så er det vel ikke greit. Og så måtte jeg kommentere tilbake at dette gjelder uansett politiske åsyn. Ja. Det var noe av det som sto i innlegget mitt også, at dette, uansett hva du måtte tykke og mene, så skal det ikke være greit, du skal jo ikke tåle det. Og da tror jeg kanskje at denne personen skjønte at ja, dette var kanskje litt gærent.
0: Ja. Mm. Ja, men det var veldig bra, for det handler jo om at dette her er ikke bare, det er ikke bare et politisk problem, det er et allment problem.
1: Det er et allment problem,
0: ja. Og da må vi også ta tak i det deretter, altså. Mm. Og det betyr at hver og en må se på seg selv og se, hva gjør jeg?
1: Mm. Ja, vi har alle et ansvar.
0: Ja, vi har det. Det er akkurat det samme spørsmålet som jeg hadde tenkt å spørre, at det liksom har politikere og organisasjoner og medier selv et ansvar for å dempe konfliktnivå?
1: Vi alle har det ansvaret selv.
0: Ikke sant?
1: Det kan ligge i oss alle, uansett om du heter Jonas Gahr Støre eller Pål Askeladd. Vi alle har et ansvar om hvordan vi snakker om og med hverandre.
0: Ja. Jeg tenker på, nå er ikke jeg så veldig mye ute på Facebook, på sosiale medier. Mm. Det tror jeg ikke du er heller.
1: Nei, jeg er ikke så veldig, veldig mye, altså. Men det innebærer jo litt i jobben min, da, å være,
0: ja,
1: være offentlig og være, hva skal man si, up to date.
0: Ja, ja. For jeg tenker litt på, hva gjør Facebook eller Instagram eller andre med dette problemet? De gjør vel egentlig ingenting?
1: Nei, det er ikke mye som blir gjort, men er det ganske ekstremt, så kan man jo også rapportere det til Facebook og Instagram og så videre.
0: Mm.
1: Men det er mange rapporteringer jeg har fått som jeg har fått tilbakemelding på at vi så ingen grunn til å gjøre noe med dette her.
0: Ikke sant? Mm. Men selv om de ikke gjør noe med det, så har den personen kommet inn på den lista.
1: Mm.
0: Hvor det står at, altså, for det blir rapportert. Selv om man ikke kan gjøre noe med det,
1: mm,
0: så blir det rapportert. Og mm, da er det viktig at viktig at man faktisk rapporterer, men jeg tenker på, det er også vårt ansvar når vi ser det. Når, ja, vi ser en kommentar på nettet, så er det jo veldig vårt ansvar at vi tar tak i dette her, selv om det ikke har noe med debatten eller noen ting, men at du ser at det her er med ute å kjøre, så er det viktig at vi sier ifra.
1: Ja, det er klart det. Det er klart det er viktig at vi sier, for jeg tror man, disse som skriver dette, er som lytter bedre til noen helt utenforstående enn de skriver det til.
0: Ja,
1: ja.
0: Det tror jeg også, mm, og det har jeg merket også, at det skal ikke så veldig mye til før at du får mennesker til å stoppe og tenke seg om.
1: Nei, jeg håper ikke det skal så mye til.
0: Nei. Mm. Ja, gjør plattformene nok for å fjerne truslene og hatefulle kommentarer. Og jeg har rapportert en del sånne kommentarer på nettet. Det skjer ingenting.
1: Nei. Men hvor mye skal man kneble også ytringsfriheten da, ikke sant?
0: Ja, ikke sant?
1: Det er jo litt, det er jo en egen debatt, det. Mm. Men, ja. Nei, jeg mener at vi heller skal gå i oss selv enn å stole på at plattformer og medier tar det ansvaret for oss, ja.
0: Mm. Mm. Jeg ser, vi har, altså det er veldig lett å gå utenom dette her, men vi har pålagt de som blir medlem på våre sider, at de skal ha bilde.
1: Mm.
0: Fordi at det er ikke så lett å komme med hatefulle ytringer når folk ser hvem du er.
1: Nei, det var i hvert fall sånn da. Altså ja. Det var jo sånn det startet, det vi kalte for nettroll.
0: Ja.
1: Men nå er det fullt bilde og navn og ja, den grensa er så ja, tråkket så langt over at det er, de bryr seg ikke, rett og slett.
0: Nei, og jeg vet at jeg har sett at folk bruker veldig mye falske bilder.
1: Ja, det er nok det også. Men han... Jeg var inne på det i stad, redaktøren i Halden Arbeiderblad, og han sa det at en ting som var fellesnevneren for de som skrev så stygge kommentarer, det var at de var norske menn, med vanlige norske navn, over 50 år, bildet av seg selv selvfølgelig, også et norsk flagg da. Det var liksom fellesnevneren for dette, sånn, uten at vi skal... gå noe mer inn hva man tenker om det.
0: Ja, ja.
1: Men ja, det var for felles nivå.
0: Ja, akkurat. Ja. Vi har jo snakket litt om det, men hvordan bør egentlig politiet og det offentlige takle sånne trusler i det hele tatt?
1: Ja, er vi jo
0: hva tenker du da?
1: Nei, jeg mener at sånn som disse kommentarene som ble anmeldt, for eksempel nå drar jeg det som et eksempel igjen, det med AUF, så ble jo disse her henlagt fordi de ikke var direkte sendt til Gaute, men ja. Hvor mye skal man kneble ytringsfriheten? Det er jo det som er litt spørsmålet. Jeg mener at det bør jo få noen form for konsekvenser,
0: ja.
1: Når du ytrer deg så sterkt.
0: Mm.
1: Men da er vi inne på denne debatten igjen, at hvor skal grensa gå da, med diskriminering og trusler og hets?
0: Ja. Mm. Ja, det er... Det er viktig at det blir konsekvenser, men hvordan det er vel egentlig opp til politiet og rettsapparatet å finne løsning på.
1: Ja.
0: Jeg synes det blir veldig mye sånn at jeg ser mennesker stole mindre og mindre på politiet, rettsvesenet.
1: Mm.
0: Fordi at det er så mange saker som blir henlagt.
1: Mm.
0: Og så blir det ikke gjort noe mer med det. Hvis de gjør noe mer med det, så er det viktig at vi får vite hva de gjør, sånn at vi vet at dette her, det går ikke bort. Men at det blir skrivet på en eller annen plass, eller altså, dette her må jo politiet eller rettvesenet snakke om selv. Men altså, det er jo deres oppgave.
1: Mm.
0: Men jeg ser det at det blir mindre, man stoler mindre på at det skjer noe når man gjør noe med det og melder det. Så det er litt skummelt at det går den veien nå.
1: Ja, det håper jeg man ikke gjør, absolutt. Jeg mener man skal ha tillit til rettsvesenet og politiet på at de gjør jobben sin. Jeg har god tillit til at de gjør så godt de kan, ja. Og de gjør det innenfor for lovens grenser.
0: Ja. Helt klart. Hvilken støtte synes du arbeidsgiver, fagforening og politiske partier bør gi til personer som blir utsatt? Hva tenker du bør gjøres?
1: Nei, altså, man bør jo... Folks behov da, er jo veldig, veldig forskjellig i hva man trenger av støtte og hjelpemidler til det. Og så bør man jo lytte til hva denne personen trenger da, selvfølgelig. Og finne ut av hva kan vi gjøre sammen for å gjøre dette her sånn enklere for deg, eller hva kan vi gjøre slik at du kommer deg litt oven på dette her da. Fordi det er jo klart at folk går langt ned i kjellerne på dette her. Det er jo enkelte ungdomspolitikere som har gitt seg og vært så nære på å ta sitt eget liv på grunn av hets og trusler.
0: Mm.
1: Så det at man ser disse menneskene og gir dem den kjærligheten de trenger da, og den kjærligheten vi skal ha til hverandre som medmennesker,
0: ja.
1: er jo kjempeviktig.
0: Ja, jeg er helt enig. Det er, men det er veldig lett for å bli sånn at altså, du får hets som du ikke tåler, ikke sant? At du greier ikke helt å bære det selv.
1: Mm.
0: Og så kommer noen å snakke med deg, og så kommer du dit til at liksom du tenker med deg selv at ja, men dette her burde jeg jo takle, andre takler det, så hvorfor skal ikke jeg? Og så blir det flaut å snakke om det.
1: Ja, men jeg mener det er farlig å si det at disse personene takler det, så hvorfor skal ikke den personen
0: ikke
1: gjøre det?
0: Ikke sant?
1: Det er jo kjempefarlig å si. Vi alle reagerer forskjellig.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Så det er veldig viktig at vi lytter til hverandre, og at vi har en åpenhet om det.
1: Mm.
0: Det er veldig viktig.
1: Mm.
0: For vi reagerer veldig forskjellig alle sammen, og når det gjelder familien og barn eller koner eller noen i familien, så da skjer noe med oss når vi vet at en av dem hadde blitt trua eller et eller annet sånt.
1: Mm.
0: Så da skjer noe med oss, og det er veldig viktig at vi er åpne med. Dette her gjelder jo også unge mennesker. Dette her med sosiale medier og det å ikke oppføre seg, det lærer man jo faktisk på skolen.
1: Mm.
0: Hvordan man ikke skal gjøre det, men man gjør det for det.
1: Mm.
0: Og hva bør skolen gjøre i forhold til dette her med netthets og toleransen der?
1: Nei, hva skal de gjøre annerledes enn oss andre? De skal jo si fra det og ta like mye ansvar som det resten av oss burde gjøre, ja.
0: Blir det pratet noe særlig om? Liksom skoler og videregående og faktisk helt ned på barneskolenivå, så lærer de jo å media og være kanskje litt harde mot hverandre. Det er jo, jeg har jo hørt om ungdommer som faktisk har blitt mobba til

0: andre. Vi har jo et like sterkt samfunnsansvar.
1: Mm.
0: Vi er nødt til å ta tak alle sammen, uansett ja. Om det er på fritida eller hva det er for noe, ja. Men selvfølgelig skolene kan jo fungere mer som en veileder da, for disse skoleelevene. Mm. Det er jo klart det.
1: Ja, jeg vet det er mennesker som jobber med familier og andre som har litt problemer med barnevern eller skoler og så videre, og prøver å hjelpe dem inn der, og det er klart, det kan kanskje være flere sånne mennesker som kan være med og hjelpe til å opprettholde orden, ikke bare i når man snakker til hverandre, dialog, mm. men at man lærer seg å opptre ordentlig på nett også, ikke sant?
0: Mm. Ja, selvfølgelig, og der er jo unge mye flinkere enn voksne.
1: Ja.
0: Det er jo 50 pluss som er de verste på, ja. På sosiale medier og nettet, ja.
1: Men det er jo fordi at det ikke var sosiale medier den gangen som de vokste opp, og så plutselig så kom det, og så fant de ut at de kunne ytre seg på på de måtene. Det er så stygt og utspekulert som det går an.
0: Ja.
1: Så det er ikke noe mer å si om det egentlig. Jeg ser tida går mot slutten. Er det noe du har lyst til å si til slutt som du anbefaler mennesker å tenke litt ekstra på?
0: Ja, absolutt. Vi har jo vært inne på det flere ganger og sagt det flere ganger i dag. Vi alle har et ansvar. Og ser du noe som ikke er greit, så er det viktig at du sier ifra. Hører du noe som ikke er greit, så er det viktig at du sier ifra. Og så skal du få lov til å ytre meningene dine, bare ikke ytre de største fordommene du har, så tror jeg det går fint. Vi alle har fordommer.
1: Ja, ikke sant.
0: Men vi alle burde ha et filter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var bra sagt. Vi har alle et filter, og det er viktig at vi bruker dette filtret.
0: Mm.
1: Og at vi tar hensyn til hverandre og prøver å være litt snille i stedet for å kjøre på.
0: Mm.
1: Ja. Tusen takk for at du ville være med, Knut. Dette her er et veldig viktig tema, og jeg kjenner at det er flere som burde snakke om det, og jeg kommer til å ta det videre til mine venner.
0: Ja, det er kjempefint. Takk for at jeg fikk komme og snakke om det her. Jeg håper det er nok som lyttet og tok det til seg. Absolutt.
1: Ja,
0: ja.
1: Mm. Ja, det får vi inderlig håpe. Du har hørt på Knuts Verden, og jeg har hatt med meg Knut Oskar Zakariassen, og mitt navn er Knut Johan Zakariassen. Så da høres vi om 14 dager. Tusen takk, Knut.
0: Takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes så at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Kontrigospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen, og i denne utgaven av Kontrigospel-teamen har jeg artister som Chris Tomlin, Inga Lille Weim, Nicole Nordemann, Ingeberg Hørnberg, Jan Teigen, Johan Sigvardsson, Gunilla Sigvardsson, Ivan Parker, gruppa Youth Alive Band fra Danmark, J.D. Sumner, The Stamps Quartet, J.D. Crow, og familien Sveinungsen. Så her blir det musikk på engelsk, norsk, svensk og dansk den neste timen. Vi starter det hele med Chris Tomlin, og her kommer Chris med sangen Holy is the Lord. Vær så god, Chris. Holy is the Lord.

Det var artisten Chris Tomlin vi hørte her, som åpner Country Gospel-timen uke 35 i vår herrens år 2026. Uke 35, Chris Tomlin med sangen Holy is the Lord. Nå kommer svenske Inga-Lill Weim, vunnet mitt hjerte. Vær så god, Inga-Lill.

Nicole Norderman vi hørte her, som sang om å være modig. Brave. Nicole Norderman var det. Brave. Nå kommer svenske Inga-Maj Hörnberg fra utgivelsen Dag til ro, som kom ut i år 2005. Og sangen fra Inga-Maj Hörnberg er sangen Tenk at få vakna. Vær så god, Inga-Maj.

Her hørte dere artisten Inga Mai Hørnberg fra utgivelsen Dag til ro, som kom ut i 2005. Inga Mai Hørnberg med sangen Tenk at få vakna. Vi holder oss i Sverige og hører på Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Bre dine vida vingar, og det en sang skrevet av Lina Sandell Berg. Bre dine vida vingar, tolket av Johan og Gunilla Sigvardsson fra utgivelsen på CD Herlighetens morgon.

Ja, her hørte dere artistene Gunilla Sigvardsson og Johan Sigvardsson fra CD-utgivelsen Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson, og det var Bred dine vida vinger vi hørte her. Nå kommer vi tilbake til en CD som er gitt ut på kassett og LP faktisk, for langt tilbake, og på CD. Dag til ro, 2005. Og her er det Inger May Hørnberg fra Sverige og Jan Teigen fra Norge. Sangen heter Engel, hentet fra utgivelsen Dag til ro fra 2005. Vær så god, Inger May og Jan Teigen.

Ja, her hørte vi sangen Engel. Og det var en duett sammen med svenske Inga Mai Hörnberg og norske Jan Teigen. Engel, det var sangen, og den ble gitt ut på album og CD i 2005. Dag til ro heter utgivelsen fra 2005. Engel, en duett med svenske Inga Mai Hörnberg og norske Jan Teigen. Neste artist Johan Sigvardsson, og en Elvis Presley låt, Help Me, hentet fra CD-en Från Småland til Tennessee, som inneholder country, gospel og Elvis Presley låter. Men før vi spiller den neste CD-en, så vil jeg gjerne ha kommet en oppfordring til deg som musikkartist, eller i en gruppe i genren country, gospel, country, bluegrass eller country, outlaw, med kristne tekster, evangeliske kristne tekster, og ikke har fått din musikk på lufta, så sender du inn en CD, til radiostasjonen du hører på nå. Du finner adressen på hjemmesiden, og du merker konvolutten, du sender det inn i den CD til Country Gospel Teamen, ATT, Per Goversen. Country Gospel Teamen, Per Goversen. Så vil den radiostasjonen videre sende den til min privatadresse, og jeg bruker din musikk på lufta, til glede for våre lyttere. Det en vinn-vinn-situasjon for deg som ny artist, og en berikelse i vårt arkiv, og lytterne får variert musikk. I genren country, gospel, country, bluegrass, country, outlaw. En CD ønskelig, og det takker vi på forhånd, for du beriker vårt arkiv. Her kommer altså Johan Sigvardsson fra Sverige, från Småland til Tennessee, Help Me!

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her med en Elvis-låt, Help Me. Johan Sigvardsson fra CD-en hans, Fra Småland til Tennessee. Takk så hemskt mycket for den CD-en der, Johan Sigvardsson. Country gospel, Elvis-låter det på den. Og det en jubileum-CD som feirer 30 år som sanger Johan Sigvardsson, som vi har fått inn i studio. Nå kommer Ivan Parker. God's word will stand. Guds ord vil alltid bli stående. Ivan Parker, vær så god.

Ja, det var Youth Alive Band vi hørte her fra utgivelsen på CD Evig Party. Youth Alive Band fra Danmark, og det var sangen Du min Gud. Du min Gud, sang de, Youth Alive Band. Nå kommer J.D. Sumner sammen med gruppa The Stamps Quartet. J.D. Sumner, what kind of church, spør han.

Ja, det var J.D. Sumner sammen med The Stamps Quartet. J.D. Sumner med sangen What Kind of Church. Nå skal vi over til en dansk utgivelse på CD fra Royal Lovsang, Royal Forlag og Royal Plateselskap. Strømmer av glede heter CD'en fra Royal Lovsang. Her skal vi høre på spor nummer 11. Jesus, Jesus, vær så god.

Ja, det var sangen Jesus, Jesus, hentet fra Strømme av glede, Royal lovsang fra Danmark, og den kom ut på CD i 1998, faktisk. 1998. Neste artist, det J.D. Crow, og her kommer sangen Oh Heaven.

Ja, det var artisten J.D. Crow. Oh Heaven hørte vi her fra J.D. Crow. Nå ser jeg at det under 10 minutter igjen av vår sendetid som vi har tilgjengelig på denne timen, kontragospel-timen. Da gjenstår det bare å si takk for følge og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sensommeruke til å høre kjenne på lufta. Her på tampen får vi plass til å, så vidt to CD-er til. Først kommer fra CD-en Jesus lever i dag, familien Sveiningsen. Og her skal vi høre på familien Sveiningsen med sangen Slanger og skorpioner. Og etter familien Sveiningsen på Himla Lyd plateselskap utgivelse, så kommer Jack Green, San Antonio Rose. Roly Poly Med. San Antonio Rose for Jack Green. Men først, familien Sveiningsen, Slanger og skorpioner kommer nå.

0: under kong Haralds gravferdig, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

er kaffepause i dag også, og slik det var siden fredag, så jo stemningen litt annerledes. Det blir ikke bare baluba, det blir... blir litt sånn nedtonet, tror jeg vi kan kalle det. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal nedtone kaffepausen, den jo forholdsvis sedat og tilbakelagt til å begynne med, men vi gjør vårt beste. Det blir quiz, naturligvis. Vi skal snakke om litt stort og smått I løpet av dagens sending også, og det vel det som det normale. Og så kan man begynne å argumentere med hvor lenge skal vi være I bunnløs sorg over tapet av Kong Harald. Og det offisielle svaret frem til onsdag I neste uke. Det landesorg frem til begravelsen onsdag 9. september. Hvis du gleder deg til dagens sending, så håper jeg du I godt humør. Det I hvert fall jeg. Og så skal vi snakke litt om hva som skjer om et lite øyeblikk.

Vi altså sånn tålig greit I gang med dagens kaffepause, som jo blir preget da. Av at kongen gikk bort på fredag. Vi skal jo ikke være like teppebelagte som hva dekningen I mediene har vært siden fredag. Naturligvis, men vi skal ha kongen I tanke. Sende våre beste ønsker til den nye kongen selvfølgelig, samtidig som vi også klar over at de har mistet en meget kjær far, ektemann, bestefar, bror, ikke minst. Ofte så glemmer vi jo den biten også. Og mens vi gjør det, så kan vi jo bruke tiden til å kvisse litt. Det lov å ikke sitte helt stille, lov å hygge seg litt. Og du kan til og med sende dine beskjed til meg, hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier underveis I løpet av sendingen. Bare søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tok en litt for stor slurk av litt for varm kaffe her, og nå kjennes det ut som hele munnen brenner. Kaffemaskinen her leverer lava med kaffesmak. Og noen ganger så er det greit, andre ganger så er det som nå en ulykke å slenge innom det. Vi skal gi deg en ny quiz, du. Vi skal finne frem til et land, og vi skal med andre ord ut og reise, i alle fall i tanke. Din oppgave blir å finne ut hvilket land dette er, og siden vi leter etter et land, så er en av ledetrådene, nummer tre, en beskrivelse av flagget. Er du klar? Det er godt. Da starter vi. Dagens land har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav, har en enorm landmasse sammenlignet med de, ja, hva er innbyggertallet her? Litt over 25 millioner innbyggere. Så, hvor skal vi i dag?

Vi har kommet greit I gang I dag, synes jeg. Vi har også fått start på dagens kaffepause-quiz, og vi leter etter et land. Det en ledet råd så langt, men det har tydeligvis vært nok for enkelt. Jeg har sett flere riktige svar, nemlig. Dagens navn, eller rettelse dagens land, har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn 3 verdenshav. Ekstra poeng om du kan nevne dem. Og en enorm landmasse sammenlignet med de litt over 25 millioner som bor I dette landet. Så det ledetråd nummer 2. Dette her en sånn Guinness rekordbok-fakta. Verdens største levende organisme finnes I dette landet. Og hvor stor verdens største levende organisme? Vel, den strekker seg over en distanse på 2000 kilometer. 200 mil. Ikke dårlig, men I hvilket land finner vi denne organismen da?

Det er godt arbeidet. Mange som har riktig svar så langt I dagens quiz. Og det reflekterer enten dårlig på meg eller godt på deg. Litt avhengig av hvordan vi ønsker å se dette. Men vi har altså gitt deg to ledetråder så langt om dette landet vi ute etter. Jeg skal straks gi deg en tredje, og det en beskrivelse av flagget, men la oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land har et navn som på latin betyr sørlig, har kyster mot tre verdens hav, en enorm landmasse og litt over 25 millioner innbyggere. Ledetråd 2 var at verdens største levende organisme finnes I dette landet, og det strekker seg over en distanse på organismen altså, 2000 kilometer, 200 mil. Ganske voldsomt. Så har jeg funnet frem et bilde her av flagget, som vel må kunne beskrives som blått. Har et Union Flag fra tiden som koloni, og senere en del av det britiske samveldet oppe I venstre hjørne, og så det noen stjerner.

Det var to navnedager som stod oppført I almanakken I dag. Og hvis du ikke vet om du står der eller ei, så kan jeg fortelle om du heter Bertha eller Berthe, så det du som har navnedag I dag. Jeg kjenner ingen som heter hverken det ene eller det andre, men det gjør kanskje du. I så fall så får du sende avsted en gratulasjon. Den romerske keiseren Commodus ble født på dagens dato I år 161. Vi har, skal vi se, den amerikanske skuespilleren James Coburn, og han har du sikkert sett I en eller annen film. Født på dagens dato I 1928, døde I år 2002. Den nordirske musikeren Van Morrison ble født på dagens dato I 1945. Vi har skuespilleren Chris Tucker. Han ble født I 1971, og så tar vi med oss den norske fotballspilleren Camilla Huse. Hun ble født på dagens dato I 1979.

Ja, da vi skulle frem til et land I dag, hvor I hvert fall en av innbyggerne ble kjent for å si Crikey. En annen ble kjent for strofen That's not a knife. This is a knife. Det var Crocodile Dundee. Først nevnte der var The Crocodile Hunter, Steve Irwin. Vi skulle til Australia, til landet som ligger der nede på den andre enden av planeten. Og vi kom dit ved å si at landets navn på latin betyr sørlig, Australis. Kyster på tre verdenshav, Sørishavet, det indiske havet og Stillehavet. Og har en enorm landmasse, la oss være ærlige. 4-5 forskjellige tidszoner. Og verdens største levende organisme, som flere har skrevet til meg I sine svar I dag, The Great Barrier Reef, verdens største korallrev, som altså strekker seg 200 mil, eller 2000 kilometer om du vil, langs den østlige kysten av Australia. Godt jobba!

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Du lytter til

0: Don't worry, be happy.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Evangeliekirken Varna 1. september klokken 19 det Daniel Nervik. Og 2. til 4. september klokken 19 på Varna det stevne med kanal 10 og møtene begynner klokken 19. Frikirken Saltnes, I kveld klokken 18 det mannsmusikken, og klokken 18.30 det kreative henne. Til onsdag 2. september klokken 18.30 det junior. Og på torsdag 3. september klokken 11 formiddagstreff andakt av Øystein Skår, sang av mannsmusikken. På klokken 19 det bibel og bønn. Det var Frikirken Greåker menighet. Og så det Gimle misjonshus til torsdag 3. september klokken 18.30, det bønn for Østfold. Og så det Skiptvet misjonshus, møtene nå I begynnelsen av september. Tirsdag 1. september klokken 9.30 til 11. Da det babysang på Skiptvet misjonshus. Og klokken 17, starter småbarnssangen opp igjen etter sommerferien for barn fra 1 til 3 år. Vi spiser kveldsmat sammen med barnegospelen klokken 17.30. Og fra klokken 18 øver Skiptvet barnegospel for barn til og med 4. klasse. 2. september klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid for barn på mellomtrinnet. Og klokken 18 møtes klatreklubben I klatreveggen på misjonshuset. Og klokken 19, 2. september, ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Og det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag, og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta

0: i Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Gud har hatt mange originale predikanter, både blant prester og emissærer. Kanskje var det flere originale predikanter før enn nå, jeg vet ikke. Men de fleste, og de aller mest originale predikantene, de er ikke å finne blant prester og emissærer. Vi finner dem i naturen, i skaperverket, blant fugler og dyr, trær og blomster. Og en av de mest originale, det er spurven.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I Matteus evangeliet får vi høre at Jesus sendte ut sine disipler for å forkynne evangeliet om Guds rike. De som først hadde vært disipler, gjorde Jesus nå til apostler. Elevene ble utsendinger. Og i forbindelse med denne utsendelsen holdt Jesus en tale for sine disipler, som vi nettopp kaller for utsendelsestalen. Og det er litt fra denne talen du skal få høre i dag. Dette er det tiende programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal nå lese fra Matteus evangeliet i kapittel 10, og vi leser versene 28-31. Jeg har kalt dagens program «Spurven». Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for én skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver.»

I 1905 ble det skrevet en sang i USA som fikk titelen «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Sangforfatteren Sivilla Martin forteller følgen om bakgrunnen for denne sangen, som siden blitt sunget utover hele verden. Hun forteller: «Tidlig om våren i året 1905 ferierte min mann og jeg i Elmira, en by i staten New York. Her møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Doolittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med. Dette var to herlige, aktive kristne mennesker. Mrs. Doolittle hadde vært lenket til sykesengen i nærmere 20 år, og mannen hennes var også funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned, og dermed måtte han bruke rullestol, enten han var hjemme, på jobb eller andre steder. Men selv om de begge på denne måten hadde mye tøft å slite med, var de både trygge og glade kristne mennesker, som spredte en masse av lys og varme omkring seg til alle de som kjente dem. En dag da vi var på besøk hos dette ekteparet, Doolittle, kunne ikke min mann la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren disse to spredte omkring seg, og spurte hva hemmeligheten kunne være til det gode livet de levde. Mrs. Doolittles svar lød ganske enkelt og tillitsfullt: «His eye is on the sparrow, and I know he watches me.» «Jeg vet at han som holder øye med spurven, han har også omsorg for meg.» Dette enkle svaret, og den trygge og tillitsfulle tro svaret vitnet om, rørte både min manns og mitt eget hjerte. Og disse ordene begynte å tone i min sjel og i mine tanker: «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Og denne opplevelsen hos ekteparet Doolittle ble årsaken til at jeg den samme dagen skrev sangen «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Og dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel, som så skrev melodien både til vers og refreng. Du la sikkert merke til det, men det var også spurvene Jesus talte om i den talen han holdt for sine disipler her, før han nå sendte dem ut for å forkynne evangeliet. Og dette er ikke den eneste gangen det tale om spurver, eller andre fugler for den saks skyld, i Bibelen. Vi møter et helt spekter av forskjellige fugler, og alle har de noe å lære oss om Gud, eller om hva det betyr å leve med Gud. Mye kunne vært sagt om dette med fugler i Bibelen, men la oss i dag konsentrere oss om denne ene, om spurven. Hva kan spurven lære oss? Jeg hadde så lyst til å la spurven kvittre for deg nå noen minutter. For det er en herlig sang den synger, og det er herlige sannheter den synger om. Nå skal du bare høre etter når vi løfter fram fra Bibelen spurvens herlige kvittring. Det første spurven synger om er dette: «Du er uendelig verdifull for Gud.» Jeg vet ikke om du la merke til hva Jesus sa her i det vi leste: «Frykt derfor ikke. Dere er mer verdt enn mange spurver.» Det er ikke mange fugler som er så små og uanselige som den vesle spurven. Liten er den, og grå. Den ene spurven er tilsynelatende helt lik den andre. Og spurver er langt ifra de aller mest sjeldne av fuglene. Det syns å være mengder av dem overalt. Skulle noen av en eller annen grunn ønske seg å kjøpe noen spurver, er prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus her. Selges ikke to spurver for én skilling. Men så legger han til: «Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden.» Dette er en forsvinnende liten pris, to spurver for én skilling. Spurven er lite verdt for oss mennesker, men ikke for Gud.
Ikke en av dem faller til jorden, sier Jesus her, uten at min far deltar I begravelsen. Og så legger Jesus til, frykt derfor ikke. Dere mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske verdt. Menneske har en evig verdi hos Gud. Dette en sannhet ikke alltid like lett å ta til seg. Særlig når det gjelder mennesker I våre dager. Jeg tror dette må være en av de store folkesykdommene I dag, ikke minst I ungdomsgenerasjonen. En sliter med et alt for lavt selvbilde. Jeg ikke verdt noe, tenker unge mennesker. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg, jeg knapt til glede for noen. Og dør jeg, det ingen som kommer til å savne meg noe særlig. Dette farlig, for når et menneske får et alt for lavt selvbilde, så får dette lett dramatiske konsekvenser. Du mister respekten for deg selv, for dine grenser og for dine meninger. Du blir et lett bytte for flertallet, for mennesker omkring deg, for sterke personer, eller for de mange og omskiftende trender og strømninger I tiden. Og så har vi begynt med personnummer I Norge. Et 11 siffer langt nummer, forskjellig fra det ene mennesket til det andre. Og I en hel del sammenhenger syns personnummeret å ha blitt mye viktigere enn selve navnet mennesket bærer. På den måten vi I ferd med å bli et nummer I rekka. 25 12 53 41 309, det meg. Og hvis jeg ikke var mer enn det, et nummer I rekka, ja så det klart at det ikke lett å tro at Gud virkelig bryr seg om slike som meg. At Gud kan elske meg og sette pris på meg. Jeg jo bare et 25 12 53 41 309, et nummer I rekka. Men Gud tenker aldri slik om menneskene. For han et menneske mye mer enn et nummer I rekka. Hør hva Gud selv sier I Jesaja 43, 4, og ta det til deg. Du dyrebar I mine øyne. Du aktet høyt, og jeg elsker deg. Dette det første spurven kvitrer til oss om, og vil minne oss om I dag. Du uendelig verdifull, du uerstattelig for Gud. Jeg syns Trygve Bjerkreim sier det så fint I sangen sin. Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie. For han hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himmelen kan veie. Det andre spurven kvitrer om må være dette. Det går an for den fangne å bli frelst. I det nye testamentet det greske ordet for spurv alltid oversatt med ordet spurv I de norske biblene. Men I det gamle testamentet det annerledes. Det hebraiske ordet som brukes for spurv, det har en langt bredere betydning enn bare spurv. Det kan bety liten fugl eller rett og slett småfugl. Derfor oversettes dette ordet I det gamle testamentet bare 3 ganger, med spurv. De fleste gangene står det rett og slett fugl, eller kanskje småfugl. Nå jeg lyst til å lese et par vers for deg, fra Salme 124 og vers 7. Ordet som her oversatt med fugl, altså det samme ordet som kunne vært oversatt med spurv. Hør hva det står I Salme 124. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker. Vi unnsluppet. Vår hjelp I Herrens navn, som skapte himmel og jord. I den første setningen kunne det like gjerne ha stått Vår sjel sluppet fri som en spurv av spurvefangerens snare. Nå skal du høre noe fint. Denne salmen var prekentekst I alle norske kirker den første søndagen etter at vi fikk fred I Norge I 1945. Vår sjel sluppet fri
som en ful av fuglefangerens snare, ble det lest fra prekestoler over hele landet. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Bedre og mer passende prekentekst kunne knapt vært valgt i Norge i den situasjonen som da var. 5 års okkupasjon var slutt. Frihet og fred var endelig blitt en virkelighet igjen i Norge. Vår sjel er sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. En fugl kan bli fanget, men den kan altså også settes fri igjen. Og sjelden synger vel en fugl vakrere enn etter at den er satt fri fra snaren eller fra garnet. Men også et menneske kan bli fanget og bundet. Djevelen selv, den store sjelefienden, spenner sine snarer og strekker ut sine listige garn. Og mange er de menneskene som ble et bytte i djevelens garn. Men også her finnes det altså en som kan gjøre fangene fri. Salme 124 ble altså avsluttet slik: «Vår hjelp er i Herrens navn, som skapte himmel og jord.» Hør det, du som nå lytter, og som kanskje opplever deg selv som et bundet, et fanget menneske. Du kan bli fri. Det finnes en som kan sette ditt liv, din sjel, i frihet. Påkall Herren Jesu Kristi navn, så setter han deg fri, og du blir frelst. Det tredje spurven kvitrer om må være dette: Gud har omsorg for alle sine. Han som har omsorg for spurvene, han har også omsorg for slike som deg. Det er mange ting som kan gjøre Jesu disipler både redde og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelser, martyrium, ensomhet. Men Jesus oppmuntrer her alle sine disipler, og så sier han: «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer.» Med disse ordene setter Jesus et menneskeliv inn i sitt rette perspektiv. Og så fortsetter Jesus: «Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for ham som har makt til å slå ihjel, og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere, for han skal dere frykte.» Ordene jeg nå siterte, det er fra Jesu utsendelsestale, slik Lukas gjengir det i kapittel 12, vers 4 og 5. Og du hørte, det er akkurat samme sak som Matteus skriver om. Men Gud er jo ikke først og fremst en grunn til frykt for oss mennesker, for disiplene, for de som vil følge han. Gud er vår gode far, han som har omsorg for oss, og som bare vil oss vel. Og dette at Gud har omsorg, det betyr konkret flere ting. Hør nå her. For det første betyr det: når du føler deg glemt av mennesker, så skal du i alle fall vite at du er ikke glemt av Gud. Når Lukas gjengir disse Jesu sine ord til disiplene, så ordlegger han seg slik: «Selges ikke 5 spurver for 2 skilling. Ikke en av dem er glemt hos Gud.» I en sang skrevet av en for oss ukjent forfatter sies dette så fint. Sangen heter «Jeg er ei glemt». Jeg hadde lyst til å sitere det første verset for deg her. Hør på dette: «Jeg er ei glemt, jeg i mitt hjerte kjenner, det finnes en som meg minne bær. Når han er min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner er. Han svikter ei når nødens time slår, nei, nettopp da han nærmere meg står.» Det andre må være dette: når du bare føler deg helt til overs her i verden, så skal du vite at du i alle fall ikke er til overs hos Gud. Jeg synes det er interessant å legge merke til de prisene
som Matteus og Lukas, de to evangelistene, opererer med når det gjelder salg av spurver. Jeg vet ikke om du la merke til dette. Matteus skriver, «Selges ikke to spurver for en skilling.» Men når Lukas skriver om samme sak, sier han, «Selges ikke fem spurver for to skilling.» Når to spurver ifølge Matteus koster en skilling, ja, så skulle vi ventet at du fikk bare fire spurver for to skilling. Men du får fem for to skilling, sier Lukas. Du får en på kjøpet. Og heller ikke denne siste spurven, den spurven du får på kjøpet, er glemt hos Gud. Jeg synes det er en herlig tanke. For også du og jeg kan føle oss helt til overs, og dermed ingenting verdt. Jo, sier Jesus, for Gud er du mye verdt, uendelig mye verdt. Og så det tredje her. Også når den dagen kommer at du står ved livets avslutning, ja, så er Gud der, også da. Jeg synes Jesus ordlegger seg så fint i det han nå sier. Uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Endog hårene dere har på hodet er talt, alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver. Få har maktet å sette så fine ord på dette, som Ingeborg Prytz Fougner gjør det i sin enkle sang «Ikke en spurv til jorden». Hør på dette. «Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst har visnet, ikke en tåre falt uten at Gud vet om det, han som er overalt. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden. Det er et ord til deg. I 1886 ble det født en liten mørkhudet pike i byen Chester i USA under nokså spesielle omstendigheter. Hennes mor var en 12 år gammel negerpike som var blitt voldtatt av en hvit mann, og resultatet av voldtekten ble denne vesle jenta som fikk navnet Ethel Waters. Men denne Ethel Waters skulle bli en av USAs mest toneangivende blues-sangerinner. Hun opptrådte på Broadway og på film, og fikk til og med en Oscar-pris for en av rollene hun hadde i en av sine filmer. Så i 1957 møtte Ethel Waters evangelisten Billy Graham, og de siste 20 årene av sitt liv brukte Ethel Waters til å reise rundt med den store verdensevangelisten og sang evangeliet for 10.000-vis av mennesker. Ethel Waters skrev i 1951 sin første selvbiografi, og vet du hva hun kalte denne boka? «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Ethel Waters elsket denne sangen, som ble hennes kjenningsmelodi. «Tenk», sa hun ofte, «tenk at Gud brydde seg om meg». Resultat av en brutal voldtekt. Heller ikke den femte spurven var glemt hos Gud. Og budskapet hun sang var dette. Den Gud som alltid hadde omsorg for meg, han har omsorg for alle mennesker. Dette gjelder også deg som lytter i dag. Gud har omsorg også for deg. I Salomos ordspråk i kapittel 27 og vers 8 står det et nydelig ord. Hør på dette. Lik en spurv som flyr omkring langt borte fra sitt hjem, er en mann som vanker om borte fra sitt hjem. Kanskje nettopp dette er din situasjon i dag. Tenk om du nå ville fly tilbake til rede og vende hjem til din far. Det skulle bli ditt livs største lykke. For du skal i alle fall vite, hos Gud er du både ventet, elsket og ønsket.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16 og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og

Andre offisielle vil delta I Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Velkommen til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken Grete Slettemoen med oss, og andaktene de har produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Gro Hofseide synge for oss sangen «Stille kommer Jesus».

Vi skal i dagens stykke få høre om urverket og viserne. Vi leser fra Geir Harald Johannessen sin bok «Ta imot». Misjonens barndom, og lenge før TV og Coca-Cola førte Afrika inn i den moderne tid, skal det en gang ha hendt at en misjonær gav en innfødt venn et lommeur som avskjedsgave. «Du skal trekke det opp så og stille det slik», forklarte han, «og skulle noe gå galt får du gå til urmakeren inn i byen». Klokka gikk som klokker skal i årevis, og var vår innfødte venns stolthet. Men så en dag var det stopp. Viserne ville ikke bevege seg mer. Da bega vår venn seg av sted til byen, to dagsmarsjer unna. Omsider framme hos urmakeren pakket han ut på disken det han bar med seg. Der, foran en perpleks urmaker, åpenbarte seg to urvisere. Vår venn hadde møysommelig plukket viserne av. Selve klokka lå igjen i landsbyen. Det var jo viserne som ikke gikk som de skulle. Vi smiler, vi som lever i en kultur og en tid som skjønner mer av teknikk. Men egentlig burde vi ikke lese høyt. Mange forstår visst ikke i dag heller at det inne i urverket problemet ligger. For det kan se ut som mange i dag tror at det bare å ta noen yttre håndgrep, så vil alle straks leve rett og være gode mot hverandre. La barna trene muskler og drive idrett. La ungdommen få penger nok og et sted å være. La folk holde seg sjakk av strenge lover. Stopp narkotikaonde med flere politifolk. Og nå både trening og penger og lover og ordensvern gode ting, men det nå likevel inne i menneskenes urverk i sjel og hjerte tingene blir avgjort. Der bestemmes det hva hennes og føttenes visere til slutt kommer til å gjøre i familien, i ekteskapet, på jobben. Derfor det av uvurderlig verdi at Herren ved Helligånden får komme til oss både inni oss selv og i dem som vokser opp. Med ordets urmakerverktøy leverer han vedlikehold og reparasjoner som varer evig. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Før vi nå hører dagens andakt, skal Laila Holmen synge for oss sangen «Da du kom hit til jord».

Jula varer helt til påske, sier og synger ungene utover vinteren. Det ikke så dumt, det faktisk helt sant. Og vi kan med fordel bruke litt tid på å tenke litt over dette her. Uten jul, ingen påske. Fra krybben til korset gikk veien for deg. Slik åpnet du porten til himmelen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himmelen hos deg. Dette et vers fra en julesang, og også den trekker linjen fra jul til påske. En annen sang sier det sånn, Jesus kom til jorden for å dø. Han forlot himmelen for meg, og på korset måtte kongen dø for å åpne livets vei. Jesus kom til jorden for å dø. Vi var skilt fra Gud som syndens lønn, men Gud elsket oss med slik en glød at for oss han ga sin sønn. Det var profetert om Jesu komme flere hundre år i forveien. Det kan du lese blant annet i Jesaja kapittel 49 og 53, og profeten Mika profeterte at Jesus skulle bli født i Davids by, altså Betlehem. Israelsfolket ventet nok på en konge av jordisk karakter, og noen venter dessverre fremdeles. Vismennene forventet nok også at en ny konge ville bli født i kongens palass, derfor leser vi i Matteus 2 at de møtte opp hos kong Herodes og spurte etter barnet. Forundret måtte de gå videre, og jeg skulle likt å høre hva de pratet om eller tenkte ved ankomsten utenfor den kjølige grotten eller stallen i utkanten av Betlehem. De stolte heldigvis på ledestjerna og fant noen overraskede kuer, et sliten trofast esel med ømme hover og et nyfødt guttebarn, innpakket i noen tøyremser, liggende oppe i stikkende høy i dyrenes fôrkasse. Men gavene de bar fram, var en konge verdig. Det var en øverste prest verdig, en døende verdig, for gavene var gull, røkelse og myrra. Ser du sammenhengen? Ser du symbolikken? En stor gud hadde hatt en finger med i spillet da gavene til disse mennene fra fjerne himmelstrøk skulle velges ut. Og hva tror du disse tre pratet om på tilbaketuren sin? Ei stille, beskjeden ung jente til mor, en overveldet, litt fortumla nybakt far, og så dette lille barnet i høyet, alt sammen uten snev av kongelig storhet. Josef hadde fått beskjed av engelen for flere måneder siden at han skulle kalle gutten Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder, står det i Matteus 1,21. Derfor visste nok de nybakte foreldrene at dette var en helt spesiell gutt, og de hadde fått det ærefulle oppdraget å ha ham i sin familie til han ble stor nok til å ta fatt på sin livsgjerning. Jesus kom til enkle kår og i det stille, fordi hans rike ikke var av denne verden. Det var mye symbolikk i den måten han kom på. Og det skulle bli litt typisk, dette at det ikke var rom for ham eller dem i herberget. Han skulle alltid være litt på siden, litt utenfor, litt spesiell. Først som barn og tenåring, senere i enda større grad som voksen. Selv om selve fødselen skjedde utenfor byen og uten veldig mange til stede, var det lyd i himmelens sangkor. Englehæren var vel fornøyd og jublet, og dem de jublet mest foran var noen av samfunnets laveste, gjeterne ute i nattemørket. Tenk for en opplevelse å få så storfint besøk, en hel englehær som synger ære være Gud i det høyeste. Så fikk de beskjed om at de ikke behøvde å være redde for englebesøk. Det visst vanlig når engler får engler å si når de besøker utvalgte personer om natta. Husker du at både Josef og Maria fikk den samme hilsenen? Nå ville de fortelle den store gleden, og en så stor glede kunne ikke komme helt stille. Det var en glede for hele folket, så her ble basuner og trompeter, flerstemt sang og jubel brukt for å bekrefte nyheten. Gå og se! Hva var dette? Gå og finn ham i en krybbe, i en stall. Det var kanskje da dette uttrykket oppsto at du tror det ikke før du får se det.
De tuslet av sted, litt usikre på hva dette egentlig handlet om, og de fant det akkurat som englene hadde sagt. Og ikke vet jeg om de forsto at det faktisk var verdens frelser de besøkte der i nattemørket, der i støvet og enkelheten. Men en ting vet jeg, de opplevde der og da at den allmektige Gud, som englehæren hadde sunget om, har en helt annen målestokk på mange ting enn det vi mennesker har. Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik. Men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik. Der, i nattemørket, fikk de møte han som Gud hadde omtalt i profetiene. Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ender. I etterpåklokskapens lys sa Johannes, «Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Det var ikke rart at englehæren jublet og ville si ifra at her var det noe ekstraordinært som skjedde, i tillegg til den pålagte innskrivningen i manntallet. Himmel og jord møttes den natten. Han som hadde vært hos Gud Fader fra evighet, og som selv var en del av guddommen, han kom til oss som et lite barn, avhengig av hjelp og stell. Men opphavet hans var annerledes. Han var av Gud. Han var Gud. Han kom for å bli vår redning. Han kom for å bli vår bror. Han kom for å leve livet på vegne av deg og meg. Jesus var vårt eneste håp. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Sånn leser vi i Johannes 3,16, den lille Bibel. Velsign oss, Gud Fader, velsign oss, Guds Sønn, velsign oss, Gud, du Hellige Ånd. Amen.

Vi hørte sangen «En krybbe var vuggen», nå etter andakten. En litt spesiell sang kanskje å spille nå tidlig høst, det fortsatt en god stund til jul. Men det at Jesus kom jo like viktig hele året. Andakten, den var ved Grete Slettemoen. Til slutt i dagens program skal vi høre Kor det vil, Lars Mjøli og Peter Sandvall synge for oss sangen «Du er lyset». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en god dag over en åpen bibel, tilbake her på Radio Øst også i morgen. Vi høres!

0: Podcasts.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

Hun er min store kjærlighet, ja. Det var da Tonexy fra 1989 og fra platta Bugalos. Vi skal over på Mads Plats, og fra 1988 skal vi høre fra Lene Dansmusikk 88 også, da. Og her er det selvskreven låt, og Bortom gryningen er det den heter, og det er Göran Lindberg som har skrevet denne låten her. En ordentlig fin låt, her kommer den.

Det fineste har valgt en nydelig låt med Thorleifs, og fra 1989 så hørte vi fra platta Halva mitt hjerte. Vi skal over på Kikki Danielsen, og vi skal tilbake til 10 år tilbake, og i 1979 så kom da Kikki Danielsen ut med en plate som heter Rockin' Jodel. Og vi skal høre her Kikki Danielsen jodleri, og Kikki Danielsen, hun skal fremføre en låt som heter Rock'n'Roll Jodel. Her kommer den, og her blir det fart og spenning i denne låten.

0: Mandag, onsdag og fredag mellom klokken 9 og 10. Så kan du høre God morgen Østfold her på Radio Øst. En sending med gjester I studio, innslag, avis, vær, meldingstjenesten og musikk. Stå opp med God morgen Østfold fra nyhetsredaksjonen.
1: Du hører fortsatt på gode dansbandsminner med Øyvind Halvorsen som din programvert, og vi skal over på, ja, det ikke akkurat noe orkester, det var veldig populære gruppe, kan man si, og vi skal over på Attack fra 1981. Og de kom da ut med en single som ble veldig populær både I Sverige og I Norge, og jeg hadde på følelsen at halve Norge nynnet på denne låten her, sånn, og jeg bare sier «Oa hela natten».

Ja, det var ikke tvil hva den het, nemlig Oa hele natten med gruppa Attack. Det var flere gode grupper som gjorde suksess i Norge, blant annet X-Models. De kom også ut med en populær låt som ble også en landeplage både i Sverige og i Norge, og jeg tenker på låten, denne balladen, Två av oss, hvem husker ikke den? Fra 1981.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Ja, du hører fortsatt på gode dansbandsminner med programvert Øyvind Halvorsen her på Radio Øst. Og vi skal fortsette vi, og vi skal fortsette med Per Lundgrens fra 1989. Så kom de ut med en låt som heter Har en drøm. Det sikkert noen av dere som gjenkjenner denne låten her med en annen velkjent artist.

Ja, en velkjent låt ifra 1989. Her var det altså Per Lundgren som fremførte den, og vi har vel hørt den på norsk med Jørn Hoel har en drøm. En ordentlig fin låt, og sånn var den på svensk, så nå fikk dere oppleve på svensk versjon med den låten også. Og svensk versjon, det skal vi altså over på neste låt også. Det er opprinnelig norsk låt, Hele livet heter den. Og det er Lasse Stefan som fremfører den fra 1988 fra Pepelines bar. Og på svensk så heter den Hela livet med dig, og det er sikkert noen av dere som gjenkjenner Terje Tysland sin låt.

Ja, en velkjent låt. Vi hørte også Kristina Lindberg her sånn, litt rande, og sammen med Lasse Stefans fra 1988 fra Popelines bar. Og vi hørte Hele livet med deg, eller Hele livet, som den heter på norsk. Men nå skal vi over på Flamingo Kvintetten, og Flamingo Kvintetten kom da ut med en plate fra 1980, så kom de ut med Flamingo Kvintetten nummer 11. Og hvem husker ikke den, Olivia Newton-John og ELO spilte inn den låten her, men her har Flamingo Kvintetten gjort den på svensk, og her kommer den.

Flamingo-tetten var det, med låten Sanadu fra 1980 og fra Flamingo 11. Og vi har kommet til vei sende her i gode dansbandsminner, og Øyvind Halvorsen, han bare sier på gjenner med dette programmet her sånn. Og vi skal avslutte med Vikingene, og fra 1986, fra Kramgoa låter 14, så sier vi da med gjenner med låten Oiki Doiki.

fin vel møtt til halvtimen da, hvor jeg spiller musikalske godbiter av noe eldre årgang. Og en lett blanding kan jeg også gi deg denne gang. Fra Jim Reeves, som vi også skal komme tilbake til I senere program, skal vi nå høre den amerikanske sangtrioen Andrew Sisters fra cirka 1940-tallet. Og da med en av deres, ja, mange verdenslanseringer, nemlig den som handler om Rom og Coca-Cola.

Ja, det sies at disse tre søstrene Andrews, som hadde sitt gjennombrudd på 30-tallet, de hadde norsk mor, men jeg vet ikke hvor hun kom ifra. Nå skal vi til Freddie Fender og en av hans gjengangere, Wasted Days and Wasted Nights.

Sheffields orkester var det, og ja, det jo mange orkestre som har tatt til seg disse melodiene etter The Beatles fra 1960. Hadde mange gjørefallende låter. Nå til en gjenganger med Mary Hopkin, Those Were The Days.

ja, nå skal du få et gjenhør med en deltaker fra den norske Grand Prix-finalen I 1984, Ellen Nicolaisen. Og Ellen, hun fremførte da Christian Lindemann og også Terje Formos produkt, som de kalte Opus, her altså med Ellen Nicolaisen.

Ellen Nikolajsen fra 1984 var det. Så til svenske Leif Hultgrens, en gruppe da med populære musikere som trakk mye folk på sine oppdrag, og har grunnet dette i ørefallende repertoar, som for eksempel denne, «Vid en liten fiskerhamn».

Skogen der, vir en liten fiskehamn her da I Leif Hultgrens versjon. Og da sier Finn takk for nå, og vi runder av med stilskaperen for hele den typen jazzpåvirka populærsang som da kom på mot I USA I 1930 og 40 åra, og som da spredte seg til alle deler av den vestlige verden. Og da mener jeg Bing Crosby, levde fra 1904 til 1977. Sangens titel her, I Love You, Samantha.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
5: Nå det klart for ord og toner fra Sion Råde.
6: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Ja, da ønsker jeg velkommen her på Radio Øst I kveld. Nå det ord og toner ifra Sion Råde som vi skal ha. Og I studio sitter Gry Zakariassen, og mitt navn Knut Zakariassen. Så da skal vi være sammen her en time. Jeg tenkte jeg skulle lese litt om Jesus Kristus, det jo derfor vi her. Men jeg tenkte jeg skulle lese litt om hvis du tror på Jesus Kristus, så du tilgitt alle dine synder. For de tok Jesus Kristus på korset, og det gjorde han for at du og jeg skulle få på nytt adgang samfunn inn I det aller helligste. På grunn av det Jesus gjorde, og på tross av våre synder og syndefulle liv, nåde til å ha dialog, samfunn med skaperen. Ikke som I Gamle Testamentet, hvor de offret dyr til Gud for sine synder. Vi så privilegierte at om vi tror, like lite som verdens minste frø, så har vi stor nok tro til å være tilgitt den største synd. Om vi da kan måle synd. Synd synd, uansett om den liten eller stor. Vi kan ikke gjemme oss bak noe som vi tror en bitteliten synd. Vi må ikke la oss lure, så verdens hersker, Satan kan få tilgang til våre sjeler og våre tanker. Om at det ikke så farlig, at det var jo bare en hvit løgn. En liten synd. Vi må tro på det vår Herre sier, og at det som står skrevet I apostelgjerningene 10:34-48, jeg leser. Cornelius og Peter har dialog. Peter sa, «Jeg skjønner I sannhet at Gud gjør ikke forskjell på folk.» Han gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Mens Peter ennå talte disse, falt den hellige ånd på dem alle som hørte ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårne og som var kommet med Peter, de ble forferdet. Over at den hellige ånds gave var blitt utgitt også over hedningene. For de hørte dem tale med tunger og lovpriste Gud, da sa Peter, kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått den hellige ånd, liksom vi. Og han bød at de skulle bli døpt I Jesu Kristi navn. De ba han da bli hos dem noen dager. Så står det I Kolosserne 3:25, «For den som gjør urett, skal få igjen for uretten han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk.» Og så har vi kvinnen I Simons hus, I Lukas 7:48. Og han sa til henne, «Dine synder deg tilgitt.» Denne kvinnen var ikke stort ansett I byen. Hun var, som det står, en synderinne. Sikkert en kvinne som ikke har fått mulighet til annet enn å leve I synd for å kunne forsørge seg, for å kunne eksistere. Det var en kvinne som brydde seg om andre fordi hun visste. Hun visste at noen har ingen annen mulighet enn å leve I synd for å kunne eksistere. Hun visste hvor vanskelig og brutalt livet var, og hun hadde omsorg for absolutt alle typer mennesker. Fattige, rike, syndere, kjeltringer. Hun vet godt hva som bor I hvert enkelt menneske, og hun ønsket av hele sitt hjerte å leve et liv uten synd. Hun hadde ikke mye høye tanker om seg selv, men en ting visste hun.
det var at det å gjøre godt mot andre, det gjorde også godt mot henne. Denne kvinnen hadde stor anger, og fikk høre at Jesus Kristus var i byen hos Simons hus, og hadde sikkert hørt at Jesus kunne få hennes synder tilgitt, at hun kunne bli satt i frihet. Jesus forteller Simon: «Jeg kom inn i ditt hus, du ga meg ikke vann til føttene, men denne kvinnen vasker føttene mine med sine tårer. Du ga meg ikke noe kyss, mens hun har kysset føttene mine siden jeg kom. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet føttene mine med salve.» Så sier Jesus: «Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som er lite tilgitt, elsker lite.» Og Jesus sa til henne: «Dine synder er deg forlatt. Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Troen på sønnen er det som skal til for å få tilgivelse for våre synder. Og som jeg har sagt tidligere, alle er vi syndere, og det finnes ikke forskjell på synd. En synd er en synd, om den er liten eller stor. Men din tro på Jesus Kristus er det som renser deg og setter deg i frihet. Du er tilgitt all din synd. I Romerne 4:7 så står det: «Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. Det er nåde over nåde.» I troen på Jesus er vi rettferdige. Det står i Romerne 3:26: «Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus Kristus.» Vi skal alle en dag stå innenfor Guds domstol. Og i Matteus 25:31-46: «Sannelig sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.» Romerne 1:17: «For det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet: Den rettferdige av tro skal leve.» Guds rettferdighet innebærer at Gud er og handler i samsvar med sin hellige vilje, til dom for hans motstandere, men til frelse for hans folk. Så lenge troen er til stede, er mennesket, deg og meg, garantert å leve livet med Gud i tid og evighet. Jesus gjorde aldri noe galt. Likevel døde han for våre synder, så vi kunne bli erklært rettferdige. Vi ble rettferdiggjort. 2. Korinterne 5:17: «Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» Vårt troende liv er forvandlet til Kristus bilde. Vi er gått fra å være syndere og urettferdige, dømt til evig fortapelse, til å være rettferdige ved Jesu blod på korset, fordi han var villig til å gå i døden for vår skyld. Bare ved å tro
at Jesus Kristus er Guds sønn. At han gikk i døden for vår skyld, tok all vår synd og skam og sykdom på seg. Han overvant døden og stod opp igjen den tredje dagen og sitter i dag med Guds høyre hånd. Når han gjorde dette verket for vår skyld, så sørget han også for at vi skulle fortsette å ha samfunn med han, selv om han reiste hjem til sin far. Vi fikk tildelt den hellige ånd i pant. Frem til han kommer igjen. Kommer tilbake for å hente sine rettferdige hjem. Hebreerne 10:37-38. For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro skal leve. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Det å tro på Kristus, det er grunnlaget for liv, og undrer seg Guds kall til tro, betyr å bli avvist av Herren. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse, da er vi rettferdig av tro til frelse. En liten tro, du er rettferdig.

Vi lever I en hverdag hvor det lett å kjenne på spørsmålet jeg bra nok? Jeg bra nok ektefelle? Jeg bra nok mor eller far? Jeg en bra nok venn? Gjør jeg en god nok jobb? Stiller jeg nok opp for andre? Ser hjemmet mitt bra nok ut? Har jeg fått nok I livet? Vi blir hele tiden møtt av forventninger. Og kanskje noen av de største forventningene de vi legger på oss selv. Vi ser på andre og sammenligner oss. De ser ut til å ha mer overskudd. De får til mer. De virker mye lykkeligere og flinkere og mer vellykkede. Og vi ser gjerne det beste hos de andre, samtidig som vi kjenner alt det uferdige hos oss selv. Og da kan følelsen komme. Jeg strekker ikke til. Jeg burde ha vært bedre. Og jeg burde ha gjort mer. Og dette tar vi lett med oss inn I troslivet også. Vi kan begynne å tenke, ber jeg nok? Leser jeg nok I Bibelen? Har jeg en sterk nok tro? Jeg en god kristen? Gud fornøyd med meg? Og til slutt så kommer kanskje da det store spørsmålet. Jeg egentlig bra nok for Gud? Bibelen gir oss et svar som kanskje høres litt merkelig ut. Nei, ingen av oss bra nok I seg selv. I Romerne 3:23. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men det ikke slutten på budskapet. Det begynnelsen på evangeliet. For Gud sier ikke, bli bra nok, så skal jeg elske deg. Nei, han sier, «Jeg elsker deg, derfor sendte jeg Jesus.» I Romerne 5:8 står det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.» Legg merke til ordene, «mens vi enda var syndere.» Jesus ventet ikke på at vi skulle bli bra nok. Han ventet ikke på at vi skulle få orden på hele livet. Nei, han kom til oss mens vi fortsatt trengte ham. Og det nåde. I Efeserne 2, vers 8-9, der står det, «For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave.» De hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. En gave skal ikke fortjenes. Den skal tas imot den. Det betyr ikke at Gud ønsker å forandre oss. Han ønsker å forme oss, hjelpe oss og gjøre oss mer lik Jesus. Men rekkefølgen, den viktig. Vi blir ikke elsket av Gud fordi vi klarer å leve godt nok. Vi ønsker å leve for Gud fordi han allerede elsker oss. Gud kjenner også ved oss som andre mennesker ikke ser. I Salme 139 og vers 1 der står det, «Herre, du ransaker meg og kjenner meg.» Han kjenner våre gode dager og dårlige dager. Han kjenner troen vår og tvilen vår. Han kjenner det vi stolte av, og det vi helt skulle ønske aldri hadde skjedd. Og likevel så sier Jesus, «Den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort.» I Johannes 6:37.
Og det synes jeg et så fantastisk løfte. Jesus sier ikke den som har blitt bra nok kan komme. Nei, han sier den som kommer til meg. Så kanskje da trenger vi derfor å slutte å spørre, jeg bra nok for Gud? Og så kan vi heller spørre om, Jesus nok for meg? For vi kommer ikke til Gud og sier, se hvor flink jeg har vært i dag, jeg har bedt masse, jeg har vært hjulpet naboen. Nei, vi kommer til ham og sier, Jesus, jeg trenger deg. Og da møter han oss med nåde. Så neste gang da, når følelsen kommer, jeg ikke bra nok, enten det gjelder i hverdagen, eller andre mennesker, eller forholdet ditt til Gud, så kan du minne deg selv på dette. Min verdi ligger ikke i alt jeg klarer å prestere. Min verdi ligger i at Gud elsker meg. Jeg trenger ikke å være perfekt for å komme til Jesus. Jeg får komme akkurat slik jeg og la han forme livet mitt. Filipperne 1,6 sier, han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag, og det håpet vårt. Ikke at jeg bra nok for Gud, men at Jesus nok for meg. Kjære Jesus, takk for at vi ikke trenger å gjøre oss fortjent til din kjærlighet. Takk for at du kjenner oss akkurat slik vi og likevel så elsker du oss. Du elsker oss selv om vi har mange feil og mangler og synder vi har begått. Hjelp oss når vi føler at vi ikke strekker til, Herre. Hjelp oss til å ikke sammenligne oss med andre. Men hjelp oss til å feste blikket på deg, Herre. Takk for nåden. Takk for korset. Takk for at den som kommer til deg aldri blir støtt bort. Form våre liv, Herre, og hjelp oss til å leve nær deg. Ikke for å fortjene din kjærlighet, men fordi vi allerede elsket av deg. Amen.

Når vi snakker om å være bra nok, så tror jeg vi også må snakke om Guds kjærlighet. For det er lett å si Gud elsker deg. Vi har hørt det mange ganger. Vi synger om det, leser om det og forteller andre om det. Men det er noe annet å virkelig klare å ta det inn. Gud elsker meg. Ikke bare når jeg lykkes, ikke bare når troen min er sterk, ikke bare når jeg ber mye, leser Bibelen og føler meg nær Gud. Han elsker meg også når jeg ikke får det til. I 1. Johannes 4:10, der står det, «Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Det begynte altså ikke med vår kjærlighet til Gud. Det begynte med hans kjærlighet til oss. Og det synes jeg er viktig. For noen ganger kan vi nesten gjøre kristenlivet til en prestasjon også. Vi skal tro nok, be nok, være åndelige nok, være gode nok mennesker. Men Guds kjærlighet er ikke en premie vi får når vi har vært flinke. Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg også kjent på følelsen av å ikke være bra nok. Ja, der tror jeg vi alle stiller likt. Og jeg kan se på meg selv og tenke på ting jeg kunne ha gjort annerledes. Situasjoner hvor jeg kunne ha vært mer tålmodig. Ord jeg kanskje burde ha sagt annerledes. Ting jeg skulle ønske jeg hadde gjort mye bedre. Og noen ganger kan jeg også kjenne på det i forholdet mitt til Gud. Ber jeg nok? Har jeg sterk nok tro? Lever jeg nær nok Gud? Og da er det lett å begynne å se veldig mye på meg selv. Men jeg måtte lære, og jeg lærer fortsatt, at hvis tryggheten min skal bygge på hvor flink jeg er, da kommer jeg aldri til å bli helt trygg. For jeg kommer alltid til å finne noe ved meg selv som kunne vært bedre. Og derfor trenger jeg å flytte blikket fra hvor god jeg er til hvor god Gud er. I Romerne 8, vers 38-39, der står det, «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Og det betyr mye for meg. For Guds kjærlighet står ikke og faller på dagsformen min. Halleluja! Noen dager kan troen kjennes sterk, andre dager så kan den kjennes så svak. Og noen ganger kjenner jeg Guds nærhet, og andre ganger så gjør jeg kanskje ikke, kjenner kanskje ingenting i hele tatt. Men Gud har ikke forandret seg. Hans kjærlighet er den samme. Og det er kanskje noe av det fineste jeg har oppdaget i troen. Jeg trenger ikke å imponere Gud. Han kjenner meg allerede, han. Han kjenner det gode i meg, men han kjenner også svakhetene mine, feilene mine, kampene mine. Og likevel så sier han, du er min. Jeg elsker deg. Kom til meg! Jeremia 31:3 Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Ikke med en kjærlighet som varer så lenge jeg presterer. Nei, med en evig kjærlighet. Så når spørsmålet kommer, er jeg bra nok for Gud? Så prøver jeg å minne meg selv
på at jeg kanskje stiller feil spørsmål. For evangeliet handler ikke først og fremst på om hvor god jeg er. Det handler om hvor god Gud er. Det handler om Gud som elsker oss så høyt at han ga sin sønn for oss. Har du prøvd å tenke på hva det koster, hva det offeret koster? Og som det står i Johannes 3,16, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og når jeg setter mitt eget navn inn i det budskapet, ja, da blir det personlig. For da kan jeg lese, «For så høyt har Gud elsket Gry, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Ja, Gud elsker meg, ikke fordi jeg alltid er bra nok, ikke fordi jeg alltid lykkes, men fordi Gud er kjærlighet. Og det er den kjærligheten jeg ønsker å hvile mer i. Og jeg håper også det for deg. Ikke på de dagene hvor vi føler at vi makter alt, men at vi kan hvile der når vi føler at vi ikke strekker til.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 26. Daniel kjørte rett hjem til Evie. En nabo som gikk tur med en hvit hårdott av en hund vinket til ham, og Daniel vinket tilbake. Ingen pitbuller trakk i lenkene i Rosewood Court. Utgangsdøra gikk opp i det Daniel satte foten på det øverste trappetrinnet. Diva smatt forbi Evie og gned seg inntil ham med logrende hale. «Hei!» Han bøyde seg og klødde hunden bak øret. «Det ikke for sent, vel?» «Selvfølgelig ikke.» Evie vinket ham med inn. «Vi kom nettopp hjem.» «Hvordan gikk det?» «Ikke så bra.» Evie tok jakken hans og hang den i skapet. Cody har gått rundt i huset som et fanget dyr siden han kom hjem fra skolen. Jeg får ham ikke til å sette seg ned med leksene, og han rørte så vidt pizzaen i kveld. Jeg skal snakke med ham. Du kan jo prøve. Evie presset fram et smil. Ingenting av det jeg har gjort har hjulpet stort. Daniel motsto fristelsen til å si at det kanskje var det hun ikke hadde gjort som var problemet. Cody lå rett ut på sofaen og stirret opp i taket da Daniel kom inn i stua. «Hei der!» Cody flyttet på seg for å gjøre plass, men så ikke på ham. «Hei!» Den matte responsen var så ukarakteristisk at Daniel skjønte hvorfor Evie var bekymret. Han bestemte seg for å trekke Cody ut av mismotet så raskt som mulig. Rain sendte en melding til moren sin. Cody spratt opp i sittende stilling. «Når da?» «For en liten stund siden.» Daniel la hånden på kneet til Cody og holdt det fast. «Hva sa hun? Hun på vei hjem?» «Hun fortalte moren at hun glad i henne, og at hun har det bra.» Cody ble sittende og måpe. «Var det alt?» Daniel klarte ikke å la være å smile. «Du reagerer akkurat som moren hennes.» «Jeg går og sjekker mobilen min. Kanskje hun har sendt en til meg også?» Cody kom seg på beina og var ute av rommet før Daniel fikk stoppet ham.

0: Evy fulgte ikke sønnen med øynene. De var klistret til Daniel. Når har du vært sammen med Gina Lightly? Kjære vene. Jeg kjørte henne hjem. Fra hvor da? Stedet mitt. Evy ble blek. Hva? Ikke mitt sted. Daniel smilte i et forsøk på å få henne til å se humoren i misforståelsen. Kaféen hun jobbet på. Jeg stakk innom en tur. Evy forsøkte å smile tilbake, men smilet var anstrengt, hindret av det neste spørsmålet. Daniel så glimtet i øynene hennes. Hvorfor det? Fordi blikket til Cozy hadde gjort ham urolig. Derfor. Men det kunne han ikke si til Evy. Da ville han måtte forklare at han hadde vært der om morgenen også. Genevieve er bekymret for datteren sin, Evy. Det var sannheten. Akkurat som du er bekymret for Cody. Evy snudde seg for å gå, men Daniel visste nøyaktig hvor hun hadde tenkt seg, og stilte seg raskt mellom henne og peishyllen slik at hun ikke kunne se bildet av Max. Du ba meg om å involvere meg. Hva er i veien? Jeg forstår ikke hvorfor det var nødvendig å snakke med henne igjen, og bare det. Og jeg forstår ikke hvorfor du ikke gjør det. Daniel forsøkte å dempe den skarpe tonen i stemmen, men Evy rykket så tydelig til at han skjønte han ikke hadde lykkes. Du var her i går, Daniel. Den kvinnen ønsker ikke å ha noe med meg å gjøre. Det har aldri hindret deg før, påpekte Daniel. Når noen har det vondt, er du den første til å dukke opp hjemme hos dem med en kurv hjemmelagde muffins og en kanne kaffe. Hun ville ha slått døra i ansiktet på meg. Da banker du på enda en gang. Daniel klarte ikke å viske ut uttrykket i Ginas ansikt rett før hun gikk ut av pickupen hans. Vil du ikke snakke med en som forstår? En som går igjennom nøyaktig det samme som deg? Vil, hvisket Evy. Jeg vil ikke noe av dette her, Daniel. Jeg vil at Cody skal studere og forelske seg i ei jente som deler troen hans. Jeg vil at barnebarna mine skal bli født etter at han har giftet seg. Jeg vil at han skal oppleve den lovende fremtiden Gud har planlagt for ham. Og nå har denne jenta ødelagt det. Mamma! Cody sto i døråpningen, og til tross for avstanden mellom dem kunne Daniel se at tårer glinset i øynene hans. Evy tok noen skritt mot ham med utstrakte armer, men Cody grep hendene hennes før hun fikk trukket ham inn i en omfavnelse og holdt henne på en armlengdes avstand. Rain er kristen, mamma, og det er ikke hennes feil. Hvis du skal legge skylden på noen, så legg den på meg. Jeg vet det var galt, og jeg skulle ikke ha gjort det, men nå har vi ikke annet valg enn å fortsette fremover. Fremover. Stemmen til Evy kom ut som en hes hvisken. Det er det jeg snakker om. Du har hele fremtiden foran deg. Jeg vil ikke at du en dag skal se tilbake på livet ditt og angre. Du fikk meg da du var 19. Stemmen til Cody skalv da han slapp hendene til Evy. Angrer du på det? Kapittel 27. En til! En til! Samantha og May, de yngste døtrene til Kimberly Russell, kom løpende inn i stua og hoppet opp i sofaen ved siden av Rain, som i siste eliten fikk reddet unna dagboka si før den falt i gulvet. En til hva da? Ertet hun, selv om hun hadde hørt de samme ordene sikkert 100 ganger før. En historie til! Med kinn rødblussende av søvn og bustete hår krøp de tett inntil henne. Kimberly kom inn fra kjøkkenet og sendte Rain et unnskyldende blikk. Jenter, Rain skal snart dra, det blir ikke tid til en historie i dag. Det er greit for meg. Rain la armen rundt skulderen til meg. Det er alltid tid til historier, visket hun i øret til fireåringen. May fniste. Ytterdøra gikk opp, og et vindgufs banet vei for Wade. Jeg har fylt bensin på bilen og sjekket oljen. Tror ikke du trenger å stoppe på vei tilbake. Tusen takk. Rain forundret seg fortsatt over hvor snille alle sammen var. Hun ønsket at moren kunne ha møtt dem. Genevieve gikk alltid ut fra at folk hadde baktanker med alt de gjorde, men Rain kunne ikke la være å undre som moren kanskje ville ha funnet eksempler som motbeviste det, hvis de bare hadde blitt boende på samme sted litt lenger av gangen. Jeg satt over TV-en, Rain. Kimberly viftet pekefinger mot døtrene. En historie, og så frokost. Ok. Jentene kroet seg inn til Rain. De nakne tærne stakk ut ifra fallen på de matchende flanellsnattkjolene. Du kan lese denne her. 6 år gamle Samantha klappet på dagboka til Rain. Rain tenkte på det hun sist hadde skrevet, og stakk dagboka inn under puten. Dere kan velge en. Da Kimberly etter en stund ropte at frokosten var ferdig, hadde én til bok blitt til nesten 5. Det var greit for Rain. Hun hadde falt pladask for Samantha og May da de den første morgenen krabbet opp i senga hennes. Hun hadde våknet av dyp søvn og møtt 2 små ansikter som smilte mot henne. Jenta med det skinnende, sorte håret hadde krabbet nærmere, helt til nesen hennes nesten rørte ved Rains. Du har et rart navn, erklærte hun. May, utbrøt den andre jenta forskrekket. Det var ikke noe fint sagt. Jeg vet det er rart. Rain senket stemmen som om hun skulle fortelle dem en hemmelighet. Moren min oppkalte meg etter en person jeg bok hun likte da hun var så gammel som dere. Ansiktene deres lyste opp. Vi liker bøker! De kom tilbake med armene fulle noen minutter senere. Det var 6 barn i alderen 5 til 14 år i Russell-familien. Samantha og May var familiens yngste, og begge to var adoptert. Som enebarn var det helt nytt for Rain at familier kunne være så høylytte. Moren hennes snakket aldri om tante Sara, men Rain lurte på om de også hadde løpt rundt i huset og ledd sammen. Har du ikke lyst på pannekaker? May trakk Rain i armen. Gå først, du. Jeg er ikke sulten. Rain kastet et blikk bort på stueuret i hjørnet. Om et kvarter var hun nødt til å være på hjul. Magen rørte urolig på seg, og denne gangen kunne ikke Rain skylde på matlukt. Cody hadde forsøkt å ringe henne helt siden hun dro. Hun hadde bedt ham latt være, men likevel. Hun ante ikke hva hun kunne forvente når hun møtte ham igjen. Hadde han fått bønnesvar? Hva om svaret ikke var det samme som hennes? Jentene kommer til å savne deg. Kimberly kom inn med en kopp rykende varm te. Skjønte hun hvorfor Rain ikke klarte å spise frokost denne morgenen? Jeg vil savne dem også. Trenger du tid til å tenke, så er kanskje ikke dette rette plassen, humret Kimberly. Du har ikke fått mer enn 5 minutter for deg selv. Rain tok en slurk av teen, og den varmet. Som sannheten, som i løpet av de par siste dagene hadde begynt å sive inn. Hun hadde sett Kimberly undervise de eldre barna i matematikk ved kjøkkenbordet. Hun hadde sett Wade lekebryte med guttene på teppet foran peisen om kvelden. Hun hadde hørt trassige utbrudd og frydefull latter og trøstende stillhet som spredte seg gjennom huset når det siste lyset var slukket. Rain hadde trodd at Gud førte henne til dette stedet fordi hun trengte tid til å være alene, men nå hadde det gått opp for henne at alene ikke var noe hun trengte i det hele tatt. Tusen takk for alt. Rain reiste seg fra sofaen. Kimberly trakk henne inntil seg i en rask klem. «Hils Daniel fra oss. Vi får ikke møte familien så ofte som vi skulle ønske.» «Det skal jeg.» Rain åpnet glidelåsen på ryggsekken og stakk dagboka nedi. «Send oss et livstegn når du er trygt hjemme.» Wade kom inn og byttet kåpen hennes, som hang over armen hans, mot ryggsekken. «Veiene er gode, men bilen din er litt lunefull.» Og Wade litt overbeskyttende, hvisket Kimberly med et glimt i øyet. De eldste barna fant jakkene sine og fulgte med ut for å se Rain vel av sted, mens May og Samantha hang i vinduskarmen med nesene presset mot glasset. Rain blunket bort tårene og vinket farvel. I sladrespeilet kunne hun se May blåse slengkyss. Hun fikk en brå innskytelse om å bli enda en dag, men tekstet i stedet Cody. «Møt meg på biblioteket. Klokka 10.» Kapittel 28. Gina våknet til lyden av mobilen. Hun falt nesten ned fra sofaen da hun strakte seg over salongbordet. Synet var for tåkete til at hun kunne lese navnet på skjermen, så hun forsøkte ikke engang, bare harket fram et hest hallo. «Hei!» Det kom ikke mer, men Gina dro kjensel på stemmen. «Cody?» Hun tvang tilbake et stønn og kikket på klokka over kjøkkenbenken. Den var 7. «Beklager at jeg ringer så tidlig.» Gina beklaget at hun hadde tatt telefonen. «Jeg har ikke hørt fra henne, Cody.» Gina rullet seg over på ryggen og stirret opp i taket på en stor gul flekk med form som staten Texas. «Det har jeg.» «Hva?» Gina satte seg brått opp og svingte bena ned på gulvet. Tærne krøllet seg automatisk da de traff det iskalde gulvet. «Når snakket du med henne?» «Jeg fikk en SMS for et par minutter siden.» Gina forsøkte å ikke ta seg nær av at Rain hadde kontaktet Cody først. Det spilte ingen rolle, så lenge hun var på vei hjem. «Sa hun når hun er her?» Gina grep bollen med popcornfrø og en flaske lunken ingefærøl. Rester etter en kveld foran gullrekka, påvirket av Rain, til hun ikke klarte å holde øynene åpne lenger. «Om en times tid.» «Hun sa hun hadde noe hun ville snakke med meg om først.» «Kjører hun hjem til deg?» Gina kunne ikke tro det. Datteren hennes hadde vært borte i 3 dager, og hun kjørte hjem til Bennett først. «Ok.» Gina måtte bare innrømme det. Dette såret henne. «Hun blir ikke lenge», lovte Cody. «Hun lengter etter å se deg også.» Det var ganske merkelig. Men det at gutten var så ærlig, og den rolige, faste stemmen, minnet henne om Daniel. Han hadde ikke kommet flere ganger innom kaféen, noe som fikk Gina til å mistenke at påstanden hennes om at han samlet informasjon for Evie, hadde truffet blink. Hun skjøv tanken på Daniel til side mens hun ryddet stua, tok en rask dusj og kledde seg. Minuttene tikket og gikk. Hvert blikk på klokka, hver lyd av bildekk som rullet forbi, sugde Gina mot vinduet. Til slutt holdt hun ikke ut lenger. Hun trakk på seg støvlene, hektet jakken av knaggen og begynte å gå, til hun passerte under Rosewood Courts buede inngangsportal.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Hvem vet hva ordet kysk betyr? Ordboka forklarer det med å være ærbar og dydig, og de ordene er visst like sjeldne. Har vi mistet disse ordene fordi selve verdiene er blitt borte? Er kyskhet bare noe for katolske nonner? Å være kysk betyr at jeg er jomfru til jeg er gift og avholdende seksuelt utenom ekteskapet. Dette har med ære, dyd og etikk å gjøre, sier den gamle språkbruken. Å være enslig er ingen mangel eller sykdom, men gir et helt liv. Å være uberørt seksuelt er ikke et handicap eller en svakhet, men helt normalt. Kanskje en av de største løgnene i vår tid er at seksualitet bringer lykke. Hvis så var tilfellet, så ville vi jo levd i et paradis i vår tid. Jeg vil tro at omtrent halvparten av dem du møter i dag har hatt en seksuell opplevelse i løpet av de siste dagene. Men kan du se på dem at de er mer lykkelige enn de enslige? Nei, den egentlige lykken er å leve i samsvar med Guds livslover, og da velsigner han oss, enten vi er enslige eller gifte, med eller uten sex. Kyskhet var den eneste fullstendig nye dyden som kristendommen brakte inn i verden. I oldtiden var seksuelle relasjoner både før og utenom ekteskapet helt normalt og godtatt. Demosthenes fortalte at vi holder prostituerte for å få lyst oss med, vi har frøkner til kroppens daglige behov, vi har hustruer for å få barn og for å ta vare på hjemmene våre. Også homoseksualitet var vanlig på den tiden. Mot dette brakte Bibelen helt nye standarder. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, nemlig at dere skal leve hellig, og det innebærer blant annet: hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Med andre ord, de som har lært Gud å kjenne, de lar seg ikke bare styre av sine lyster, men legger vekt på hellighet og ærbarhet når de velger ektefelle. Og ordet fortsetter: ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre. Og det betyr: ingen må tråkke over de naturlige grensene, de usynlige skillelinjene for ærbar oppførsel. Noen legger opp en listig plan for å få seg sex. Apostelen skriver: for Herren er en hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitnet for dere, for Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forakter dette, han forakter ikke et menneske, men Gud, som gir sin hellige ånd i dere, sier Bibelen. C.S. Lewis skrev: vi kommer ikke utenom. Den gamle kristne regelen er enten ekteskap med fullstendig trofasthet overfor din partner, eller total avholdenhet. Kyskhet er nok den mest upopulære av våre kristne dyder, sa han. Så tvert imot tidens tankegang våger vi å si: den som lever avholdende, lever ikke noe beskåret liv. Lyster er ikke nødvendigvis behov. Ingen har dødd av mangel på samleie. Selvkontroll styrker karakter og vilje. En løssluppen moral er ikke frihet. I kyskhet ligger velsignelse, frihet, trygghet og glede.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.